ناعلاج قبول کرد اودایچی. ملازم در آمده خبر داد که میرزا اکرمبای بوستانی به خدمت آمده و یک اسب جیران را با زین تیلاکاری و ابزال نقرگین پیشکش آورده است. امیر فرمود که اسب را از ناعلاج قبول کرد اودایچی. ملازم در آمده خبر داد که میرزا اکرمبای بوستانی به خدمت آمده و یک اسب جیران را با زین تیلاکاری و

0: دیدند. به سرش دستار داکه بستند. یخشی بیک مبارک نامه یرلیغی میراخوری را آورده به قبط دستار او خلانده ماند. پس از آن دایچی و شیغولی جام پوشانده از دو طرف از دریچه‌ای که امیر در درون سلامخانه به دمیان دریچه نشسته بود دورتر قرار گرفتند. او دایچی مد کشیده کلمه های ازبکی را هیجه کرده به عرض رساند که حضرت لینگ سلامت لیک لرینگا غیجدوانینگ معتبر لری دین کل لری میرزا اکرم بای ولدی میرزا رحیم بای حضرت مینگ مرحمت لرین دین بخارای شریف سلطنت درباری نینگ میرزا خورلیک عملی جلیل لسی برل سرفراز اتلگندن سنگ این دلیک دا حضرت امنی دعا قلیب از وطنیگا قیت مقچدور. به سلامتی حضرت هم از معتبران غیجدوان غلامشان میرزا اکرم بای ولد میرزا رحیم بای از مرحمت حضرت هم با عملی جلیله میراخوری دربار سلطنتی بخارای شریف سرفراز گردیده اکنون حضرت هم را دعا نموده در صدد بازگشتن به وطن خود می باشند. از پسی او شیغول مد کشید. حضرتیم گه خدا توفیق و عدالت برسن. میرزا اکرم بای برکنده زانو نشسته موافق تعلیم پیشکی اودایچی اول پیشانیش را به زمین رسانده به طرف امیر سجده نمود و بعد دستهایش را برداشته دعا کرد. امیر از دریچه به سویش دست یازند. میرزای قاری جسته به پا خیست و دو قد شده دو دست در پیش گرفته در هر قدم تعظیم نموده به طرف امیر حرکت کرد. به دمی دریچه رسید و سراسیموار دست امیر را گرفته به چشمانش مالید و چلب چلب بوسید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سومونی 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومونی، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 10.16 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی 24 درم و 1 یورو 10 سومونی 76 درم ارزش دارد. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو به پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و به پول میتواند خوشبخت باشد؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: со Андар Тоҷикистон 7.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10. Акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
3: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
4: روز اولی هفته و روز آخری ماه آگوست مبارک باشد. صبحان جلیلوف هستم. صبح بخیر میگم شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند. شو برنامه امکان شروع می شود. روزهای دوشنبه ما کمک یک بر وقت‌تر شروع میکنیم و امیدوارم که شما سوابشون نیز میدونید. روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون آرزو دارم. 31 آگوست است امروز، ساعت 7:01 و امروز دوشنبه است. بسیار میخوام که روزتون خوب و خوش آغاز شده باشد و امیدوارم که همین طور هم هست. امیدوارم که با یک نیرو توانایی و با یک احساسی بسیار بلندی مسئولیت شناسی با هفته نوی کاری شروع میکنیم و یکان کار کاری ساده و آسان نیست. یکان کار مثلا کاری از دل بیرون نیست. یعنی که وقتی که اون مقام هست، اون وظیفه هست و شما اونجا کار میکنید، پس این چیزی مهم است و امیدوارم که نابسته از اینکه در کجا و در یا به حیثی کی کار میکنیم، اگر همون مسئولیت هست، اگر وطن دوستی هست، اگر نمیدونم دست و دلی تازه است و اگر همون اندیشه ایمان و نمیدونم نیم نان حلال هست، فکر میکنم که ما با دست و دلی گرم به کار شروع میکنیم و اون کار البته برکت خواهد داشت. خدا کند که کاروباری خوب و نیکی ما امروز و هر روز برکت داشته باشد و برنامه ما کمکک برای بولیده رویتون مساعدت میکند. سرود و موسیقی، صحبت های جالب و شبخوار، بعضن شوخی و میز، بعضن بسیار جدی. خب آزمون و ویکترین ها، سوال و جواب و البته تحفه ها شما را انتظار است. لطفا ما بعضی بخش های خردکک داریم در موضوع گوناگون که در میانی برنامه پیشنهاد میشد و همه این مثل شیرش میشد با سرود های خوب و دلنشین که اون رو اینکه از روی پلی لیست براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم در آن میان سرود های دوست داشته شما نیز هستند. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104 4 اف ام شنیده می توانید. الهاتن طریق سامانه azplus.news و طریق تلگرام ما رو می توانید گوش کنید. رقم تلگرام 828 4107 است. شما این رو همچون تلگرام رادیوی azplus حفظ کنید در تلفنتون و همه برنامه‌ای که پیشنهاد میشن همین تلگرام مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین ما رو میتونید که زنگ بزنید درسترش با افیر ما 44-6-107-107 این رقمی تلفنی ما هست و من نزد تلفن هستم، همیشه انتظاری زنگ های تلفنی شما. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. امروز درس صلح صورت میگیرد با اشتراک پرزیدنت کشور و امیدوارم که اولی آمادگی اولی یک احساسی بسیار گورو همین گونه دانشجویان کورس اول رو خوانندگان مکتب رو فرا گرفته و خدا کند که سال تحصیل خوب و خوش آغاز شود با برار و با برکت و همین گونه ما توانیم که واقعا هم امسال باز دانشجوی خود رو زیادتر کنیم، تجربه بیشتر بگیریم و با زندگی و عموماً با کار و فعالیت با خدمت آماده باشیم. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت ما شروع میکنیم شو برنامه امکان رو با شریکی هومو بانک و با دستگیری شما البته و با شعاری برای روزی بهتر.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: ما اصلا همین رادیو رو شما گوش کرده استودیو و این برنامه نام دارد امکان و من نام دارم سوپون چلیدف. روز خوب براتون آرزو دارم. اکنون بشنوید که چی بخش شما رو انتظار است ولی 3 ساعتی برنامه ما. برنامه ما 3 ساعت پیشنهاد میشد اما روز از ساعت تقریبا 7:10 روزهای دوشنبه کما کاک بر وقت از ساعت 7 تا ساعت 10 مستقیم به تکرار. خوب اضافتاً ما بعضی بخشای دیگر بخشای جالب دیگر هم داریم که در طول این 3 ساعت براتون پیشنهاد میشد اما خوب اگر شما محتوای اون رو میدونید بازم خوبتر و بازم بهتر خواهد بود. خوب در بخشی سونیه ها همیشه ما سونیه سرنج داریم، سی سونیه کار میکند و سوال های آسان ساده و جالب داریم که امیدوارم با جواب دادن به اون هم معلومات شما بیشتر میشود و هم شما یک اندازه میفهمید که مثلا تو کدام اندازه معلومات دارید و برنامه مکتبی رو میدونید، تو کدام اندازه دانش خوب دارید. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در باره صنایع صحبت میکنیم که به امروز ارتباط دارد. مثلا امروز در قرقیزستان، امروز در ازبکستان روزی چی از روزی استقلال است. همچنین در مولدو روزی زبان، در مالایزیا روزی استقلال تجلیل میشد و باز چند صنایع دیگر هم هستند، شخصیت های دیگر هم تولد شدند که من کمی بدتر در باره اونها براتون معلومات خواهم داد. در بخش توپ سوال ما همیشه سوال های ورزشی داریم از هر بابی ورزش و امیدوارم اینا هم جالب هستند چون دوستان ورزش میانی شنوندای ما هم کم نیستند. خب در بخش موضوع روز ما همیشه موضوعی رو انتخاب میکنیم که با روز، با حالت انسان ها، با من توجه اونها ارتباط دارد. این هر موضوعی که میانی مردم بیشتر بررسی میشن اون البته نکاسی خود رو اینجا میوبد. شما میتونید نظرهای خود رو بیان کنید، اندیشه های دیگران رو بشنوید. خب در بخش ارودیت ما سوال های جالب داریم. اگر در توپ سوال فقط سوال های ورزشی باشد، در ارودیت اونجا سوال های گوناگون نمیخته پیشنهاد میشد از هر باب و کمبودی من در تیار کردن این صفحه همین است که من سوال های خیلی ساده و آسان و آبشوسته تیار کردن نمیتوانم. خب سوال های پیشنهاد میشن که جالبند و سطحی بلندتر دارند و امیدوارم شما با آنها جواب میدید. اگر جواب هم ندهید ما بعدی یک سرود در حال جواب رو پیشنهاد میکنیم، شما حداقل اون جواب رو با یادتون بگیرید. تمام. خب در بخش صحبت مردونه ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که اولتر از همه برای مردها جالب است و بعد هر کس میتوند که نظر خود رو بیان کند، حتی مادرای عزیز، خواهران عزیز و همه. خب در بخش کافی بریک ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که برای اونهایی که کجای کار میکنند جالب است. یعنی اگر شما کجای کار میکنید پس یک دنیا گپ و خبر رو نمیدونم اندیشه و یک دنیا آوازه و دروازه از درمی کارگاه ها هر روز و ما اصلا در مورد همین کار و کارخانه و کارگاه و خیلی بعضا راهبرها و رئیس ها و خب بعضا موضوعی که بخواهم با اونا ارتباط دارد.

و شما هم میتونید هم مؤلف باشید، شما هم میتونید کدام یک موضوع را پیشنهاد کنید و اندیشه های دیگران را بشنویم. اما در بخش لذت فیزو همیشه ما همین گونه چی داریم؟ موضوعهایی داریم که با خوراک، با غذا ارتباط دارد و این بسیار جالب است و امیدوارم که شما همچنین این بخش رو گوش میکنید. و ما با بعضی سنه ها وابسته میکنیم، در مورد منفیت و ضرر بعضی غذاها صحبت میکنیم و همچنین در مورد آشخانه مردمان دنیا، مثل امروز ما در مورد آشخانه مردم مالایزیا صحبت میکنیم. کوتوکک و امیدوارم که جالب خواهد بود. خب اما شروع قریب که گفتم و ما آغاز هر ساعت نشرهای خبری داریم در اولی ساعت و در دقیقه 20 و 40 بخشای رکلام داریم. علاوه‌تن بوس بعضی صفحه‌های دیگر صورت‌های نو داریم، بعضی بخشای داریم مثل جونیو چا که برای مادران جوان است. خب و بعضی صفحه‌های دیگر مثل قرب اسحار که برای همه امیدوارم که جالب است. کمکک بهتر ما از این صفحه شروع می‌کنیم، اما حالا بشد تو رسیدنی نشر قرب اسحار این ترانه رو خواهیم شنید. اما شما میتونید زنگ بزنید 44-6-107-107 یا لاقل در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. I know why you walked into my world.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: معلومات رو در مورد قربی رسمی از اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند و اون رو از سامانه رسمی بانک اساسی کشوری ما پیدا کرده میتوانید. امروز یک درهم عربی 2.51 درهم، 1000 سومی ازبکی 7.84 درهم، یک لیری ترکی 19.1 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.17 درهم، یک دلار آمریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.78 درهم ارزش دارد. البته مردمانی هستند که برای آنها پول بالاتر از همه چیز است. ما همین گروه یگان وقت بوی نمی‌شوند. ثروتمندانی خواهد بود که با استعداد و دانشمند است و فکر و خیالش همیشه در پول نیست. این گفته استیو جابز است. فکر کنید که اندیشه و گفته های شما از اندیشه و گفته های آن صاحب کار موفق چی اندازه فرق میکند. شما درست فکر میکنید یا که استیو جابز؟
0: قربی از اورگ در آسیا پلاس.

0: چهار روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند. با آشخانه و سر دسترخوان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیاق بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در این صفحه ما فقط در مورد غذا صحبت میکنیم، گاه غذای صبحانه، گاه منفعت غذا، گاه زیان یون و گاه در مورد آشخانه مردمان دنیا. و امروز ما انتخاب کردیم موضوع آشخانه مردم مالایزیا رو و امیدوارم که جالب است. و شب خوار ما همیشه کوتاه کاک صحبت میکنیم در مورد چند غذا و بعضی تفاوت و شما امیدوارم که ادامه‌اش خودتون میفهمید و اونهایی که در این کشورها بودن اگر شما میشنوید این بخش رو و چیزی مینویسید وابسته به مثلا تجربه که خودتون داشتید بسیار جالب است و من البته اون رو در افیر میخونم. و آشخانه عنعنوی مردم مالایزیا، یعنی بعضی الیمنت های آشخانه هندی و اروپایی و آشخانه خیتایی و اینی که آشخانه مردمان همسایه رو دارد و اساسی به خبر خریب که همه غذاهایی که در مالایزیا تیار میشد این برنج است البته و اون رو همچون غذای اساسی، همچون گارنیر برای نمیدونم غذاها، همچون ایلوه برای غذاها پیشنهاد میکنن و از برنج تا لبشه هم تیار میکنن. خب از برنج تا پادلیف تیار میکنن، از برنج تا چیپسی تیار میکنن، چیپس هایی که از برنج هستن. خب و نوبسته با یو درستش وابسته با منطقه های گوناگون در مالایزیا میگونه پخت و پز ها غذاها فرق دارد. مثل این که در همه جو قریب که همی خیلی است، مثلا یک اوش رو اگر بگیریم در منطقه های گوناگونی فقط کشوری ما رو بگیریم با چند ترس تیار می شود و چند شکل و نمود و صورت دارد. خب و اما در مالایزیا همین گونه بعضی غذاهایی هستند که در هر منطقه هر گونه تیار می شوند، اصول های تیار کنیشون و بعضی ایلاوه هایی که با آنها وارد میکنن فرق دارن. و یکی از غذاهای مشهور این که در قریب که همه رستوران ها هست، این ساته نام دارد یا ساته، همین گونه در هر کجا هر خل می نویسن. خب و این هم میشهد که همچون یک خوریش و همچون یک غذای اساسی قبول کرد و از روی اکنون خصوصیتش ساته، این گوشتی که پیشکی یعنی در سرکه خوبونه شده یا مارینواد کرده شده است و همچنین پوره های اون در آتش یعنی سرخ کرده میشود، مثل اینکه حسیب تیار میشود، اونو در همین گونه چوبچه هایی که چوبی هستند میگذرانند، مثل همون شاشلیک یا نمیدونم سیخ کباب یا باربیکیو، مثل همین. خب و فقط یک تفاوت دارد ساته که سوسی که اون رو در اون آمیخته میکنن هم سوسی مخصوص است. خب و بعضا از روغن چرمغز و از روغن دانگی ها تیار میشود این سوس و همچنین از اینی که زرچوب با هم با اون ایلاوه میکنن و بعضان وقت بعضی ایلوه های دیگر کاری اونم میدونم ایلوه های دیگر هم دارن. خب و همچون گارنیر یک جای با ساته به قبل برنجی که دم پخت است پیشنهاد میکنن. خب و همچون این برنج باید گفت که در برک های کاکوس گرفته شده است، ایلوه تن بودیرینگ و پیاز نیز همروی این غذا میارند چون گارنیر در کنارش. خب و یکی از غذاهای دیگر که بسیار شبخوار هست و یک چیزی عجیبی دیگر رو بسته با برنج فراموش نکنم، برنجی هست که در مثلا همون برکوی بنانا پیچونیده می شود و یک جای با سبزوات دیگر، یک جای با ایلوه های دیگر و این بسیار عجیب هم هست، بسیار عجیب هم هست و خب و مردم با اون توجه دارند، استفاده می برند، استعمال می کنند. خب و یک غذای دیگر است نام دارد ناسی داگانگ، این یک غذای قبل فانتاستیکی با مزه دیگر است. خب که تیار می شود از برنج و تیار می شود از برنجی که در شیر کاکوس یعنی آماده شده است و الوطن کاری موهی الوطن باز بعضی ایلوه های دیگر با اونجا همراه میکنن، تخم و باز نمیدونم بودیرینگ شور و همین گونه. و در قسمت های یعنی که در بعضی قسمت های دیگر مالایزیا و همچنین در بعضی شتات ها مثل تریگان این غذا همچنین غذای سحری پیشنهاد می شود، یعنی همین برنج که در شیری کاکوس یعنی آماده شده است و با بعضی ایلوه های دیگر. خوب خواسته آشخانه بسیار جالب دارد ولی به هر صورت مزه غذایی مون دیگر است. برای چی من ایچلمک؟ برای که من یک وقت در کوالالومپور بودم در مالایزیا یک چند روز و بعضی غذاهای مردمی اون رو و هر وقتی که مثلا شما با کشورهای دیگر میرید طبیعیه که یک بار اهمیت میدید که غذاهای ملیشون چی است. به هر صورت مردم با اون توجه دارن، سیاحان هم با اون توجه دارن، ولی به هر صورت برای ما یکم فرق کننده و دیگر و از جهت مزه هم فرق کننده بود غذاشون. من کوتاه‌کاک چند نمونه غذاهای مردم مالزی رو براتون گفتم و اونجا گفتم که تاثیر آشخانه هندی است و اروپایی است و آشخانه چینی هم هست و فکر میکنم که این چیزا البته تاثیر میرسونن. خوب، اما من برای شما اشتهای بسیار خوب، روزی بسیار خوب و ببرار رو آرزو دارم و انجام یافت بخشی لذت فیزا.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
3: 25.19 ثانیه.
4: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقم رو انجام دهد. بی کلکولاتر، بی خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x8 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: موسیقی با تمپراتوری +30. آسیا +.

0: شمالی تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: خوب، این روز 31 آگوست است. روز خوب و تابی بولیده رو براتون آرزو دارم. کسی زود روز دارد، مبارک باشد، خوشبخت و کامیاب و تنصیحت باشد. و امروز درس سول هم هست و امروز فکر میکنم که یک روزی پیش از تحصیل و شما بسیار خوب میدونید که در یکی از مکتب های شهر دوشنبه برگزار میشود امروز و خوب همین گونه طریق وسط اخباری و ما نمایش داده میشود. این مکتب رقمی، مکتب بنای نوی مکتب رقمی 105 در نوی شومنصور خوب امروز افتتاح میشود و اونجا با کارمندان سوای معروف ملاقات هم صحبت میگیرد، صورت میگیرد و فکر میکنم که این در وسطای اخباری ما در اینکاسی واسه میوبد و مردمان رو تماشا میکنند. خوب، همچنین امروز سالی 1991 در جلسه شورای عالی تاجیکستان قرار قبول کرده شد که نام جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به جمهوری تاجیکستان عوض شود. همین روز سالی 1991. خوب، همین روز سالی 2022 حکومت کشور ما وعده به تاسیس منطقه سیاحی روغون قرار قبول کرده. همین روز سالی 1930 اوچلبوی عثمانوف تولد شد، دکتر علوم حقوقشناسی و حقوقشناس شایسته تاجیکستان. خب، سال 62-63 عضو کمیسی حقوقی نزد شورای وزیران تاجیکستان شورایی بود و سالها در فاکولته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت کرده. یک مدت دکان فاکولته حقوقشناسی بوده و بعدتر مدیر کافدری حقوق مدنی فاکولته مذکور بوده. خب، سال 1996 تا 2005 رهبری گروه کاری نزد پرزیدنت کشور روید به کارکرد لایحه کدکس مدنی تاجیکستان، بعدتر سرمعاون مجله علمی دولت و حقوق. خوب، و سالی 2006 در 94 سالگی درگذشتند. درست میشه ما در باره اوچلبوی عثمانوف صحبت داریم. همین روز سالی 1941 تولد شده انور سلیمانوف، یکی از اولین نتاخان تلویزیون تاجیکستان. سالی 1969 عبدالجبار عمروف تولد شده، مهندس سابق، وکیل پارلمان. امروز روزی بلاگ تجلیل میشود، یعنی که اون رو باید از روزی بلاگران فرق کرد، یعنی فرق دارد از روزی بین المللی بلاگر. و این ایده روزی بلاگ سال 2005 وقتی که کاربران فعال لایف جورنال خب در کلمه بلاگ رقم 3108 رو دیدن و پیدا شد است این چیز 3108 ماه آگوست و همین گونه رمزی انتخاب شده است. همین روز سال 1997 در یک نقبی نزد میدان المپیک پاریس ملکه دیانا یعنی در صدمه نخلیاتی با هلاکت رسیده. سبب‌های رسمی صدمه تا امروز معلوم نشده است و فرضیه‌های اساسی این مستی راننده و نظرهای قصداً تشکیل یافته هم هست و با یعنی که نام‌های مثلا لدی دی و شاه دختر مردم و ملکه دلها و با این نام‌ها بسیار معروف هم بود. همین روز سال 1986 کشتی مسافربری ادمیرال نخیموف بعد ترک بندر نوراسیسک با کشتی دیگر که از کانادا با گندم می آمد بر می خورد و در نتیجه کارپوس کشتی آسیب جدی می بیند و آب از تریزهوی اون داخل می شود. کشتی در مدت 10 دقیقه غرق می شود و در این فاجعه 423 کس از جمله 359 مسافر و 64 عضو اکیپاژ هلاک شدند. و طبق خلاصه متخصصان سبب حادثه این خطای کاپیتان هر دو کشتی بود است و سال 87 دادگاه اون را به 15 سال زندان محکوم کرده بود. همین روز سال 1995 در کلیولند آمریکا سرخانه راک اند رول افتتاح یافت است و آن به خاطر ارج گذاری به شخصیت های مشهور این ژانر، به چاک بری، به جیمز براون، به ریل چارلز، به الیس پرسلی و دیگران بخشیده شده است و هر سال عضو نوی تالار شهرت انتخاب می شود و در مراسم شوبنشوی کنسرت هم برگزار می شود. خوصمو در صفحه یک روز در تاریخ همین گونه صحنه ها رو براتون پیشنهاد میکنیم و ما در طول برنامه یک چند مرتبه بازم به این صفحه برمیگردیم. امیدوارم که جالب خواهد بود. خب، بعد رکلام و سرود ما در افیر خواهیم بود و بخش های جالب تر شما رو در پیش انتظار است.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ. Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Суп Мехезе Двали Алакай Хастаид. شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلون سالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. Аз дору хунахо пурсон шавет.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никогда. Каких трудностей.
6: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндай солими фарзанд.
7: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷи. Ва ё бо рақами 3344.
8: Салом, модарони азиз. Барои бозии хуб ба кӯдак, на ҳамеша бозичаи гаронбаҳо ё телефони нав лозим аст. Баъзан беҳтарин бозича худи шумо ҳастед. Имрӯз 5 бозии оддиро пешниҳод мекунем. Бозии аввал. Чи пинҳон шуд? Як бозичаро пинҳон кунед ва аз кӯдак хоҳиш кунед онро пайдо кунад. Дуюм, расмкашӣ. Ба кӯдак коғаз ва қаламҳои рангоранг диҳед ва бигзоред тасаввуроти худро ба расм табдил диҳад. Сеюм, сохтмон. Мо бо конструктор хона, манора ва ё чизи дигаре созед. Чорум, суруд ва ҳаракат. Суруди дӯстдоштаатонро гузоред ва якҷоя рақс кунед ё ҳаракатҳоро такрор намоед. Ба кӯдакон ин чиз маъқул аст. Панҷум, қаҳрамониро идома диҳ. Як ҳикояро оғоз кунед ва аз кӯдак пурсед, ба фикри ту, баъд чӣ мешавад? Ин бозиҳо на танҳо шавқоваранд, онҳо ба рушди нутқ, диққат, хотира, тасаввурот ва муносибати байни кӯдак ва волидон мусоидат мекунанд. Ва муҳимтар аз ҳама, барои ин бозиҳо интернет лозим нест. Фақат каме вақт, муҳаббат ва хоҳиши якҷоя будан лозим аст. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
7: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: خوب، موضوع روز ادامه دارد. یا درستر شروع میشد موضوع روز و امیدوارم که جالب خواهد بود. امروز اکنون موضوع روز امروز نه یک ماه اخیر است که فقط دیگه مکتب است و رفتن به مکتب و آمادگی به مکتب. خب بعضی آماده شدن، بعضی قبول شدن، بعضی قبول نشدن، بعضی حالی هم دو دو دارن و همین گونه تشویش مکتبی کم نیستن. خب اینه که موضوع روز میشد گفت که موضوع روز نه، موضوع ماه این موضوع مکتب و معرف است. خوب، و امروز درس صلح شروع میشد و از فردا فکر میکنم که کوچه ها بازم زیباتر میشن. در دوشنبه مخصوصا نفران خیلی زیاد پیدا میشن، دانشجویان کورسی اول، دانشجویان کورسی پنجم که نمیخوان بروند چهارم و پنجم، دانشجویانی که بخیرم باری اول شاید به دوشنبه میان، بعضی که شاید ماهی آخیر است که در دوشنبه بودن و علاقه از زیبایی های دوشنبه بهره‌ور شدن، علاقه راه ها را میدونن. و امیدوارم که راننده ها، مسافران، پیاده‌گرد ها شما کمکه کشورتر میشهد، بخاطر اینکه هم ماشین زیاد است، شماره نقلات جمعیتی هم زیاد میشهد، تاکسی هم زیاد میشوند، مردم هم زیاد میشود، با ماشین های خودشان هم میآیند مردم و شماره خیلی زیادی مردم از شهر، از بیرون از شهر هم روزا به شهر وارد میشوند. امیدوارم که احتیاط کار میشوید. خوب، شما با یک جمله مهم بودن دانش و سواد و علم رو با فرزند مکتب خانتان چگونه میفهمونید؟ و از دوران مکتب خانی خودتان کدام قصه با فکر شما برای فرزند مکتب خانتان جالب و شنیدنی و مفید خواهد بود؟ یا چی رو براش نقل کردید که واقعا حیران شد؟ چی رو برایش با مقصد آموزش نقل کردید؟ کدام قصه که شما از روزگار مکتبی خودتان نقل کردید توجه او رو به خود جلب کرد؟ این یک سوال است که از دو قسمت عبارت است و به هر قسمتش که جواب گفتید ما آماده هستیم که بشنویم. شما یعنی با یک جمله مهم بودن دانش و سواد و علم رو با فرزند مکتب خانتان چخیل میفهمونید؟ خب، و از دوران مکتب خانی چی قصه جالب رو با فرزندتان نقل کردید یا کردنید که فکر میکنید مفید است و جالب است؟ خب، همین است موضوع ما و امیدوارم که جالب خواهد بود. امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید. رقم تلفن ما 44 6 107 107 است و رقم تلگرام که اونجا نوشته میتوانید 828 430 107 است. خب، و پیشتر از اون که با سرود و با قسمت های دیگر بگذاریم، یک خواهش دیگر من دارم. من چند روز راست گفت چون راهپیمایی است و مشروفکا و مردم زیاد میروند میان و در چند ساعتی روز اونها مش میکنن به چروب، ماشین خیلی زیاد لازم میشد برای اونها رو بردن. البته بعضی اتوبوس ها و بعضی چیزها هستن، ولی به هر صورت من میدونید چی میخواستم؟ میخواستم که واقعا وقتی که شما با راه میبروید کوشش کنید که کسی رو که در کنار راه هست دیر شده است، ماشین نمیوبد، مشکل تر است، یا که در میانی کوچه ها است، نمیدونم، همراهتون بگیرید. و این بسیار مهم است. شما راننده هستید، یک ماشین من میکنید میگید که من فلان طرف میرم، شما مرشوت خود رو یا خط سیر خود رو عوض نکنید. شما شاید تاکسی نباشید، ولی به هر صورت چند روزی که همین گونه نیازی بیشتر داریم ما با ماشین و با این چیزها، شما اگر مهربان تر باشید بازم خوب تر میشود. مثلا در بعضی کشورهای دنیا همین گونه تجربه است که ماشینی که فقط یک راننده خطی به مرکزهای شهر وارد شدن نمیتواند، ممکن نیست، باید حتما ماشینتون پر باشد، یعنی 3-4 کس باشید باید. مقصد اونها در کشورهای دیگر دنیا هم همین است که یعنی واسطه نقلات جمعیتی شاید که کمک اگر پیدا نشود و دشوار باشد یافتنیون، مردم عادی با ماشین خودشون یعنی به همدیگرشون کمک کنند. این یک بیاد کاری کنیم که همین یک انعنه شهر ما باشد، یعنی نسبت به اونی که در کنار راه است، مخصوصا در روزهای عید و جشن و همین روزها مهربون تر باشیم، میروبون تر باشیم. و این بسیار مهم است. امیدوارم که شما رو درک کردید. بعضان وقت یافتن این چی بسیار دشوار است. من میفهمم که بعضان وقت شما نزد یگان کس میستید و حیران میشد، نمیرم امروی تو، برای که با آدم بیگانه نمیروند. ولی اگر این چیز به انعنه تبدیل بیابد، ما روزهای عید حداقل میتونیم که یک مکتب بچه هست، نمیدونم یک دانشجو هست، یک نمیدونم معلم هست، نمیدونم یک هنرمند است که مثلا در این چورابینی ها اشتراک میکنند، اون را از یک نقطه به نقطه دیگر همون خسری که خودمون میرویم ببریم، هیچ مشکل نیست. و فکر میکنم که این یک کار ثواب و خیر خواهد بود، مخصوصا در روزهایی که همین گونه ایدو جشن ها است. امیدوارم که شما ما را درست فهمیدید و من انتظاری جواب های شما در بخش موضوع روز هستم. اندیشه خود رو بنویسید و ما کمی بعدتر بعد ساعت 8 برمیگردیم و پیام های شما را البته میخونم و همچنین زنگ های تلفنی شما را انتظارم و همچنین بعدتر من در مورد مادران خواهم گفت که از کیسه های بچه‌هاشون هر چی مییابند. مثلا بعضی تبلت که یکی صورتی نمیدونم اشتور دارد و یک نفرش حتی میدونید چی یفته است، سوزندورو، و بعد فهمید است که در اون سوزندورو چی بوده است. شما حیران میشوید واقعا. یک اون کاری گنده نکرده است اون بیچاره، ولی فقط به هر صورت مادرش کمک خواتیر شده و همین صورت رو در اینترنت گذاشته است، از مردم پرسید است که چی هستین، من از لباسای بچه هم یفتم. خب بدتر من در این باره خواهم گفت و امیدوارم که جالب خواهد بود این خبرها. Амо холо сайфай дигар шуру мешават.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: مهمان.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
3: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
4: ما امروز وابسته به تحصیل و دانش و علم و سواد درستش یک سوال پیشنهاد کردیم که دو قسمت داشت و گفتیم که شما با یک جمله مهم بودن دانش و سواد و علم را به فرزند مکتبخانه‌تون چه خل میفهمونید، و قسمت دیگرش این بود که از دوران مکتبی خودتون چی رو برایش نقل میکنید که جالب است، امیدوار هستید که نتیجه خوب میدهد و او را به فکر کردن وادار میکند. خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن؟ اشنده اولی من نوشته است که با یک جمله چه خل میفهمونی که دانش مهم است. اکنون سری برنامه، سری موضوع همین است که شما با یک جمله فهمونید که چه خل، یعنی که این مهم است. خب نفر دیگر نوشته است که من از دوران مکتبی خودم نقل کردم که زمان مکتبی ما سومکه حتی نداشتیم و برای ما از خلطه ها و از متاع سومکه میدوختن. این سالهای 72 بود. خب ببینین، سالهای 72 و این پدر عزیز برای فرزندانش میگفت است که ما سومکه ها رو مدراشون از کدوم یک متاع و کدوم یک چیز ها میدوختن. خب شما هم نظرهای خود رو بینویسید و باز پیامهای شما رو من کمکک بدتر میخوانم و بعضی معلومات جالب دیگر هم هست اینجا که من اون رو اضافه خواهم کرد و امیدوارم که شب خبر خواهد بود.
5: رادیو سفکوسم وستوگا، رادیو آزیا پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: معلومات رو در مورد قربی رسمی از اور خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند و آن را از سامانه رسمی این بانک پیدا کرده میتوانید. امروز یک درهم عربی 2.51 درهم، 1000 سوم ازبکی 78.14 درهم، 1 لیری ترکی 19.11 درهم و 1 یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز 1 روبل روسی 10.17 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.25 درهم، 1 یورو 10.78 درهم ارزش دارد. البته مردمانی هستند که برای آنها پول بالاتر از همه چیز است. ما از همین گروه یگان وقت بوی نمی شوند. ثروتمند آنی خواهد بود که با استعداد و دانشمند است و فکر و خیالش همیشه در پول نیست. این گفته استیو جوبز است. فکر کنید که اندیشه شما و گفته های او از هم دیگر چی اندازه فرق دارند. شما درست فکر میکنید یا که استیو جوبز؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: ما در موضوع روز موضوع تحصیل رو انتخاب کردیم و گفتیم که شما با فرزند مکتب خانتون با یک جمله مهم بودن دانش و سواد و علم رو چخل میفهمونید. و قسمت دیگر سوال این بود که شما از دوران مکتب خانی خودتون چی قصه رو براش نقل میکنید که یا نقل کرده اید که برای او مفید است، برای او جالب بود، شبخوار بود. همین بود موضوع ما و چند نفر پیام خود رو اونجا نوشتن. نفر اول می نویسد، نفر نوبتی درست ترش می نویسد که من با او چنین می فهمونم که هیچگاه برای بهانه نخون. اگر مقصد تنها بها گرفتن باشد چنین خوندن در کار نیست، چون که وقتی که ختم میکنی و به کار میروی تو رو از بهای گرفته نمیپرسند، حتما از تو امتحان میگیرند و میسنجند. خب نفر دیگر نوشته است که کودکان خودشون احساس میکنند دلکای. شما با آنها ماشین ها رو نشون بدید و گویید که اگر دانشی خوب نداشته باشی این گونه ماشین خریده نمیتونی. این ها یک شنونده ما نوشته است. من نمیدونم اکنون این ورینتی اصلا درست هست یا نیست، ولی من صورت سوال میدیند که باید کودکان بسیار کنجکاو هستند، سوال میدیند و وقتی که کمتر کلانسولتر میشن میبینن که یک نفر شاید دانش خوب ندارد. مثلا بسیاری ها میگن که این همسیفی من بود نمیدونستی چیرا، ولی صاحبی پول و مول است. یعنی اینجا بعضی سیرهای دیگری هستند که شاید ولی برای کودکان بروقت‌تر باشند. و برای من، من نمیدونم اکنون این گونه ماشین ها رو نشون دادن که اگر دانش، شاید یکی از وریانت های ویم باشد، نمیدونم وریانت هایی که حالی تأثیر برساند یک مدت. خوب شنونده دیگر نوشته است که من راننده تاکسی هستم و من همیشه به کودکانم میفهمونم که اینم وقت شده نخوندم راننده تاکسی شدم. اگر شما خوب میخونید شاید رئیس میشوید. شما خوب خونید، یعنی با اوسته خودش این شنونده ما موتیواسیون میداد است با کودکانش که میگه من نخوندم اینا راننده شدم. خوب است البته پیشنهادتون، لیکن باید کاری کنید که مثلا در دل کودکان نسبت به این یون کسب نفرت پیدا نشود. اونو فکر نکنن که اکنون راننده تاکسی خدار کسب خوب نیست. خیلی باید فکر نکنن. باید فکر کنن که همه کسب ها مهم هستن. کسب رو باید دوست داشت. مثلا ولی من یک خبر میخوام براتون پیشنهاد کنم. یک زن از کیسه او چی که پیشتر گفتم از کیسه کودکش پیدا میکند یک میدونید شپریتز. حیران میشود که این سوزاندارو را کودکش چیکار میکنه، نشمان شده باشد. درست میشم که این ولی من براتون خواهم گفت که در کجا است. من کدام کشور اروپایی است اینجا در خبرم نیست، ردیت نمیشته است. خب خلاصا و این صورت میگیرد اینا و نشر میکند در اینترنت، میگه چی که پسی بچه من چیکار شده باشد و بعد میفهمن و مینویسن که بچه تو با انتمولوژی توجه دارد، یعنی که او با حیات و زندگی مورچه ها توجه دارد و در اونجا تخم و مورچه ها و همین چیزها را نگاه می دارند. و بعضی نفرانی که تجربه 30-40 ساله داشتند در این سمت، اونو گفتند که بچه شما در این سمت می خواهد که تجربه ها را برگزار کند و حتی همون مادر مورچه و این چیزها را نگاه می داشته. خلاصه اینه که یک شاخه علم که به نظر بعضی ها شاید یک چیزی نادرکار می تابد، برای او یعنی که یک سمتی واقعا دوست داشته می شود. یعنی او با زندگی مورچه ها توجه دارد و میخواد در ادامه زندگیش به این ساحه علم بپیوندد، درباره زندگی اونها، فعالیت اونها، زیادشوی اونها، درباره این چیز کارهای علمی انجام دهد. و یعنی که انسان ها باید درک کنند که کسب و اختصاصی که مثلا به اهمیت باشد و این که در کار نباشد، این گونه چیزا نیستند. به نظر ما مثلا یک وقت اونایی که با مثلا ویروس و با لابراتوری و با این چیزا کار میکردند، به نظر ما میتوف که یک ادمانی هستند که نمیدونم از بیکاری شاید به این کار مشغول هستند. خود یک اپیدمی یا خود یک همون پاندمی، درست ترش پاندمی کرونا ویروس نشون داد که واقعا ما با ان همین گروهی مردمی علیم نیاز داریم. ویروس اولو که نمیدونم باز کدام نفران که در این ساحه تجربه دارند و علیمند و دانشمندند و نه حتی یفتن یک نفر که این چیزا را شرح بدهد اون وقت دشوار میشد، دشوار بود. نمیفتیم یک نفر که مثلا همین چیزا را شرح بدهد، شما میدونید که بعد یعنی که ادامه‌اش چی شد. و یک چند اختصاص هایی که بعد این همین پاندمی بسیار معروف شدن، مشهور شدن و مردم به اونها توجه میکنن. خب اما من کمی بتر بعد رکلام، بعد تقریبا یک نیم دقیقه من براتون بعضی معلومات را پیشنهاد میکنم که شما هم میتونید با پسر دانشجوتون یا مکتب خونتون درباره اونها معلومات بدید یا همین گپ ها رو با او هم بگویید. این من از صحیفه های گوناگون جمع آوری کردم و امیدوارم که شما در یک نفس خواهید شنید. بعدی بخش رکلاما برمیگردیم با همین صحیفه.
2: رکلاما در آسیا پلس.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Шунидет, ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистан Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
8: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
9: Помоги Босси Сомуни. Твистер и сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формуй ждет.
10: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
11: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор.
1: Идома дорад барномаи мо.
2: Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз ба расаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
1: Мо дар мавзуи рӯз гуфтем ки шумо бо чанд ҷумла ё чихел муҳим будани дониш ва саводро ба фарзандонатон мефаҳмонед. و بعضی گفتیم لایف هک ها رو و بعضی توصیه ها رو میخوام اینجا براتون پیشنهاد کنم. یعنی چند چیزی مهم است که شما البته باید با فرزند ها در این باره اینی که قصه کنید. مثلا وقتی که دانشجو میشن، وقتی که دانشجو هستن، خب مثلا دانشجوی کورسی اول اگر هستند، یعنی برای اونو اولتر اصلا در مورد قیمتی وقت باید بفهمونید، اصلا مهم اونو باید یک تایم منیجمنتی بسیار خوب داشته باشند. یعنی باید دانند که اصلا چیز قیمت ارزشمند این وقت است، نه وقتی دیگران رو باید گرفت و نه وقتی خود رو ضایع کرد. خب بعدتر در مورد شناسایی های نو، شما با محیط دیگر وارد میشوید و همه برابر مثل شما دلی صاف ندارند. همه انسان ها مثلا نمیتونند که کنار شما تا آخر حیات باشند. شما فراموش نکنید که در مرحله های گوناگون زندگی انسان ها با زندگی شما میآیند و میروند و البته اینجا کدام رسالت را اجرا میکنند، مثل اون که شما هم در زندگی آنها کدام نقشه دارید. و همین نقش را باید خوب اجرا کرد و همین کار را باید انجام داد و همین کمک و دستگیری را باید کرد. با بعضی ها شما شاید یک بار یا فقط یک سال نیم سال وامی خورید تمام، یا بعضی ها را فقط دوران مکتبیتون میبینید تمام. یعنی خاطره ها بسیار مهمند و شما در خاطره انسان ها باید همچنان اگه انسانی نیک باقی مانید و مثل اینکه از شما هم باید کدام یک اندیشه های نیک و برخورد های نیک باید در یاد اونها ماند. خب در مورد استراحت، تاثیر خوب است ولی استراحت کردن و سلامتی اهمیت دادن این چیزی بسیار مهمتر. خب همیشه دقیق کار بودند، پونکتوال نبودند به خبلی. مثلا بسیاری هم از روز اول وقتی که به درس دیر می روند فکر میکنند که این چیزی مقرری است. وقتی میبینند دیگران دیر میکنند و میگن که معلم ماشین نیافتیم، فکر میکنند که با همین بهانه 5 سال خلاص شدن ممکن است. اما شما با اونها فهمونید که مثلا خود رو با خودتون که دیروز بودید مقایسه کنید، با دیگران نه. یعنی شما باید بهتر باشید، شما باید بر وقت‌تر بیاید. مثلا اگر در اختیار من نبود، من درس‌های دانشجو رو میگفتم که از ساعت 6 سحر باید سر شود یا 7 سحر باید سر شود. برای چی؟ برای که وظیفه دانشجو فقط خوندن است. او باید شب در مرکز کامپیوتری و مرکز دلخوشی نه، در خونه باشد، درسش آماده کند، راحت کند، دم بگیرد یعنی، و سحر بر وقت بخیزد و کار برود و درس برود درست ترش. یعنی وظیفه او همین چیز است و تخمین میکنم که صبح باز برکت و با فیض دیگر دارد. یعنی نفر میگوید که قریب 30 سال برنامه سحری داشت. خب بدتر، شما کوشش نکنید که مثلا استرس و حالات دیگر بر شما غالب بیاید. خب و همچنین شما میتونید با فرزند دانشجوتون یا مکتب خانتون گویید که شما باید با درس و پیشکی اومده باشین. خب یعنی هر روز کم کم باید معلومات را از خود کنین، کجا بنویسین، کتابخانه بروین و با یاد بگیرین. یعنی فقط وقتی امتحان سپوری، بسیاری ها میگن تجربه هست از دوران پیش که می یک روز پیش از امتحان ما همو کورس را از یاد میکنیم و این دانش نیست تا که این یکی با منفیت نیست البته. خب اشتراک کردن در حیات جمعیتی این هم یک چیز بسیار مهم است. مثلا دانشجو وقتی کورس یک میشن، خانوخو یک نفر کلانسولتر، یک نفر کمکا گابزانتر، یک نفر نمیدونم جهان دیدتر همراه اونها هست و اگر او دانش خوب دارد بچه رو میتونه در سمت درست ببرد. ولی اگر یک نفر است که مثلا بی‌پرواتر است، نفری که مایل به اکادمیک کارهای نخوب است، میتونه روی بچه های دیگر تاثیر داشته باشد. مثلا اگر یک نفر گفت که این نمیریم همینجا، ما نمیریم، شنبگی نمیریم، تمام نمیریم بچه کسی می، این البته تاثیر میرساند و بچه ها نمیدونن که چی کار کنن، زیرا که میتونه یک تبعیض باشد میانی بچه های دیگر. و برای این تخمین میکنم که شما یعنی من خود رو باید داشته باشید و انتخاب خود رو باید داشته باشید. اشتراک کردن در کارهای جمعیتی، والنتیر بودن، به کسی کمک کردن، خب در کارهای جمعیتی دانشگاه و فاکولته اشتراک کردن، این فقط به منفعت شما است. شما کوشش کنید که تجربه بگیرید، کوشش کنید که دونید که کدام کارها چه خل انجام میوبند، کدام مثلا کارها چه خل بود میشوند، با کدام رو. خب و همچنین یعنی از اونچه که در امکانیت هایی که امروز در شهر هست از اون استفاده بردن. مثلا شما اگر 4 سال در شهر تحصیل کنید، در 4 سال میتونید که 3-4 کورس بگذارید، زبان انگلیسی را بیاموزید، نمیدونم زبان های دیگر رو، میتونید که نمیدونم کدام یک هنرهای دیگر رو بیاموزید که اینجا امکانیت هست، میتونید رانندگی رو رفته خونده خوش رو مثل اینکه نفرانی که بخنم مسئولیت شناس هستند، حجت رانندگی هم بگیرید. یعنی در 4-5 سالی که در شهر هستید یک دنیا نقشه و نیت های نیک رو انجام دادن ممکن است. فقط شما روز اول درسیتون یک کلون نقشه های کلون گذارید، برای یک سال، برای نیم سال و برای یک ماه و بعد برای امروز. یعنی نقشه های شما باید هم میگونه برای 4 سال و یک سال و 6 ماه و برای نیم سال، یعنی مشخص باشد که در 4 سالی که تحصیل میکنید شما کدام کار رو باید انجام دین، چی باید داشته باشین، چند معلومات داشته باشه، چند هنر را یاد بگیرید، کدام هنر را یاد بگیرید، بعد دوست داشته اون رو شما چی تقسیم میکنید. خب شما باید دانید که مکتب اولی این مکتب میونه نیست، اینجا کاملا دیگر چیز است و آزادی که براتون فراهم میارد از اون سوء استفاده باید نکرد. بعضی وقت من تجربه سیگار کشی هم داشتم یک وقت، ولی بعضی وقت دانشجو را نگاه میکنم خود همون سیگار رو داشتن، همون نفس گرفتن و پوف کردنشون دروغکی است. آخر معلوم است که تجربه نداره، نه یاد گرفته است. شخص میخواد که نزدیک شاید گوید ای برادر، اخی کور راست است که پدر و مادرت نیستی، جو زودتر هستی، نمیبینن، جنجال نمیکنن به هر صورت، لیکن خودت باید فکر کنی که در کار هست یا نیست. بسیاری ها مثل من این کار زیاد انجام دادن و من مثلا بس کردم، نمیدونم 10-12 سال نمیدونم بس کردم. شما بسیاری ها هستند که بس کردن نمیتوانن این کارها را، نمیتوانن، ایرادهشون نمیشود، خب تصمیمشون خوب نیست، مقصدشون مشخص نیست و این بر ضرر شما است. شما دانشجو هستین، پولهایی که پدر و مادرتون میدهند به دستتون، اونا را شما اولتر از ما فکر کنید که چه خیلی اون پول به دست میاد و بعد برای سیگار و برای هر چی دیگه صرف نکنید آخر. یعنی این چیزا رو باید فکر کرد. خب بعدتر در مورد شناسایی هم گفتیم شما باید دونید که با کی شناس شوید، چی گپ گپ زنید، کدام معلومات بدهید، خب چه خیلی فهمید که انسان ها مثلا نیتی نیک دارن نسبت به شما. و اونایی که مثلا خیلی زود باور هستن، اون رو ها با هر رو فریب دادن ممکن است، پول هایش رو گرفتن ممکن است، نمیدونم کدوم یک. برای همین شما البته احتیاط کار باشید، دونید که با کی آشنا میشوید. خب بعدتر اینه که در مورد مقصد های بسیار بزرگ گفتیم، همچنین در مورد جای کار البته فکر کنید. شما امروز کورسی یک هستید، ولی از همین روز باید الکای در برای جای کاری آندهتون فکر کنید. امکانیت ها در شهر خیلی وسیع است. اگر شما وقتتون رو درست تقسیم کرده توانید، میتونید که کم کم پول هم به دست بیارید، کم کم کار کنید، کم کم تجربه کنید، تجربه بگیرید. خب برای پول نه، برای تجربه گرفتن وارد شوید در کدام یک مؤسسه و کارگاه و از 14 سال بالا الکی شما میتونید کار کنید دیگر. و برای این، برای دانشجو این راحت است، بسیار خوب است و شما اگر وقتتون رو درست تقسیم کرده توانید. خب سفر کردن، گشتن، دیدن، این هم بسیار مهم است. خب بعدتر فقط به امید خودتون شدن، به امید اون کس نشوید و فکر نکنید که کسی میتونه. بعضی وقت در هر کورس، در هر گروه پیدا میشن که یک دو کسی که ای ما فلانی را میشناسم، فلانی خشوی موای، فلانی از نای مای. شما به این چیزا باور نکنید، این گپای خیلی ساده و کودکانه هستند که بعدتر نادرستی اونو تصدیق میشوند. شما فقط به خودتون باور کنین، دانش داشته باشید، تجربه داشته باشید، تمام، و با پیش حرکت کنین، تمام. با امید اون کس نشوید، با امید که کسی براتون کمک میکند، کسی براتون پول میدهد، یا که نمیدونم از کجای پول به درد میون میوبید. نه، این چیزا رو کاملا فراموش کنید و فقط در فکری آموزش و خواندن و نوشتن باشید. و همون دفتر و کتابی که از کورس اول دارید، نوشته های خود رو نپرتایید، پر شد دفتر گذارید یک اونجا ایستاد و این بعد چند سال خاطره های بسیار نیک رو بایدتون میارن و بسیار مهمن برای فرزندان خودتون. بازم خب برای این کوشش کنید که این چیزها رو نگاه دارید، همچون یک خزینه و همچون یک نمیدونم خاطره. خب بعدتر توصیه های دیگر این است که شما از اینترنت بسیار درست استفاده برین. وقتی که در مورد الگوریتم اینترنت شما معلومات دارید که چی است و چگونه کار میکنند و این چیزها بسیار مهم هستند. اینترنت رو با مقصد آموزش، با مقصد از خود کردن دانش استفاده بردن ممکن است و هم اینترنت میتواند که بر شما ضرر بیارد اگر شما اون رو درست استفاده میبرید. برای من اولتر اصلا دانید که چه خیلی استفاده میبرید، به کدام صفحه ها باید دروید، چی ویدیو رو ببینید، چیش رو نبینید، کجا لایک گذارین، کجا نمیدونم تقسیم کنین با دیگران، یا کجا در کار نیست اصلا این کار انجام دادن. و برای من وقتی که اینترنت فعالتر هم میبینید، وای فای میبینید، یا وقتی که مثلا کلیت های تلفن شما بسیار وسیع است، البته در این باره باید فکر کنید. هر عملی ناخوبی شما جوابگاری دارد و هر چیزی که شما زیادتر در اینترنت جستجو میکنید، همون چیز برای شما زیادتر اومدن میگیرد. این الگوریتم مخصوص است که این چیز در زمینه اون کار میکند. خب و کارهایی که امروز باید انجام بدهید، اون رو باید انجام بدهید. خب و در منزل های اجاره وقتی که 4-5 نفر هستید، نمیدونم شما تازگی رو رعایت باید کنین و بعضی هنرها رو اونجا یاد گرفته ممکن است. مثلا من چه غذایی که از پخته میتونم از دوره دانشجویی ما است. برای اینکه ما میگن نوبت داشتیم و هر روز یک نفر نوبت دار بود در خانه اجاره و همین کارها رو انجام میداد. خب و چیزی دیگری بسیار مهم برای اونایی که دانشجو شدن یا کورسای بالایی هستن، یا من سنفای بالایی هستن، برای اونا یعنی با قبل اومختنی گرفتن مشغولات علاوگی است. خب حالا کورسای خیلی زیاد وجود دارد، حالا معلمان هم میتونن با شما علایده کار کنن، حالا نمیدونم همین گونه مرکزهای آموزشی خیلی زیاد هست که شما این کارو میتونید که انجام بدید.
12: خب بعضی هنرهای دیگر طور بالاتر گفتم بیاموزید، کدام یک کورسوی آی تی بروید، کورسوی اگر مثلا درسوی محاسبات و اقتصاد تحصیل میکنید، یک اس بوغالتری یا بو بعضی برنامه‌های دیگری هست که شما اون رو از امروز آموختن بگیرید، یعنی با امید یکم کس نشوید و خودتون این کار انجام بدید. خب بوس چاست در مورد کتاب خریدن، کتاب خوندن، کم کم ورق زدن، هر روز چند صفحه، این بسیار با منفعت است. خب و فکر میکنم که پیدا کردن کدام یک مشغولیت های خوب این امکان پذیر هست و در شهر مثلا در دوشنبه اگر شما تحصیل میکنید 101 همین گونه محفل و نشست ها و خوری ها و صحبت ها هست که فکر میکنم این بسیار مهم هم هستند برای شما. خب سوال بدهید، پرسید، نترسید از اون که مثلا بعضی معلمان هستن که مثلا تا آخر لکسر نمیمونن سوال دهید، و این سوال ها رو شما میتونید بنویسین و وقت های علایده پیدا میشود که شما با معلمان صحبت کنید. یعنی از موهای اول شما در نظر معلمان خود رو یک شخصی نشون بدید که اخیرم با دانش حواس دارید، تصادفان نامدید، انتخابی درست کردید و معلمان هم البته به این چیز اهمیت میدن. روزهای اول میبینن که شما چه خیلی کار کرده استودین، چه خیلی اهمیت داده استودین، چی گفته استودین، در درس ها چه خیلی اشتراک میکنید. این چیزهای بسیار مهم هستند و امیدوارم که مخصوصا اصلا مهم این سلامتی است. خب غذای سالم، غذای خوب خوردن، با ورزش مشغول شدن، این چیزهایی است که فکر میکنم که حتما در قطار دانش و سواد و معرفت و کورس ها و در قطار این چیزها مهم است. یعنی دانشجو شدیم گفته باید با گرسنه نگردین از هر تو میگو، حتما باید خوراک صبحانه باید بخورین، حتما باید چیزی نوش جان کنین، خب تو گرسنه نگردین که این زیان دارد. خب این بخش نام داشت موضوع روز، امیدوارم که یک بعضی لایخک و بعضی توصیه های جالی برای برادرای عزیز، دادرای عزیز، خواهرکای عزیز پیشنهاد شدند.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че хупки багором от гул, офто, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сол و بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرژی، حیاتی بی آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی را با اپل پی ایلاوه کنید و خرید ها را با آیفون یا اپل واچ زود کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41-41.
4: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
5: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ.
0: Туп савол.
5: Майдони саволҳои варзишӣ.
6: در این صفحه فقط سوال‌های ورزشی پیشنهاد میشن و امیدوارم که شما جواب‌های درست رو پیدا میکنید. شرط همان است، دو سوال پیشنهاد میشد و در حال بعدی پیشنهاد سوال دوم باید شما زنگ بزنید اگر دونید و جواب درست رو پیشنهاد کنید. تلفنی رقم تلفن 44-6-107-107 است. اگر خواهید که برای توفانی او برای سنجش دانش خودتون این کار انجام بدید، پس در تلگرام این کار انجام میدید. شما جواب رو اونجا می نویسید. 1, 2, 3, 4 جواب، چند جوابی که باشد. من در حال برای شما می نویسم که درست نوشتید یا نه. خوب توجه کنید به سوال اول. میانی یک وقت میانی همین گونه متخصصان فوتبال اروپایی که بخیرم تجربه خیلی زیادی کاری دارند، نمیگونه یک به قول مشاهده رو انجام دادن و یک مشاهده پند شده بود و اونا میگفتن که بخیرم وقتی که یک نفر در کدوم یک مسابقه بین المللی با دروازه میلان گل میزند، پس شما همون چیز رو انتظار باشید. چی رو انتظار باشید؟ خب یعنی بعضی متخصصان ورزیده سوی فوتبال میگفتن که اگر در مسابقه بین المللی مشاهده کردید که کدام فوتبال بازی با دروازه میلان گل میزند، شما همان چیز رو انتظار باشید، همان کار رو انتظار باشید. چی رو انتظار باشید؟ این سوالی یکم است. سوالی دوم، یک فوتبال بوس در مورد ترانسفر یک سیاست ترانسفری کوپ گفته است و گفته است که یعنی که گفته است من میخوام با فوتبال بازانی بازی کنم، یعنی با کمانده ما میخوام فوتبال بازانی بیان که من معلومات رو درباره اونها دوامی جمله رو شما فکر کنید. گفته است من میخواهم با کلوبی ما فوتبال بزنی بیان که معلومات رو درباره اونها من دوامی جمله چی است؟ خب این چیزی وابسته به معلومات است و امیدوارم که شما فکر میکنید که معلومات رو درباره اونها من دوامی جمله رو اکنون شما فکر کنید. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. خودی هولو زنگ بزنید و صاحب تحفه شوید. همچنین در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.

0: Радио Азия Плюс. Бару ищу не дан. Азия Плюс.
1: Мы баргаштим ба эфири Тупса Волв. Джо Форман бару и харду саву баратон пешнюет микрон. Вашу ман ба инке гунджо бинависи. Хуб, чана фарик инджо дар телеграм Джо Фору навичтан. Джо Фой дурус набуд. و اگر نفر نوشته است که شوی ساولو را از کجا خب مهم نیست از کجا است شما مهم این است که بعد اون که ما جواب رو گفتیم شما ورود شد به اینترنت یک بار ببینید یک بار خودتون جستجو کنید معلومات ایلوگی جستجو کنید ما در این باره زیاد صحبت کرده نمیتونیم من از هر کجا یا سوال ها رو میگیرم یا از کدوم یک معلومات ها سوال ترتیب میدیم و بعضی وقت میشد که از یک مصاحبه است کو اینترویو از یک مصاحبه کسی یک سوال یا دو سوال یا سه سوال ترتیب داده می شود این گونه کارو هم انجام میدیم و اکنون ای برای افیر فکر میکنم که بسیار مهم است مثلا شنونده برای او جالب است که سوال رو بشنود و بعد چند دقیقه علاقه جواب رو قبول کند و توجه کنید به جواب هایی که اینجا بودن ما در مورد یک مشاهده متخصصان فوتبال گفتیم گفتیم که این گونه متخصصان فوتبال در اروپا میگفتند که وقتی که در مسابقه های بین المللی دیدید که کسی با دروازه میلان ایتالیا گل زد شما اکنون همون چیز رو انتظار باشید چی رو انتظار باشید یعنی گذشتن همون فوتبال باز رو با میلان انتظار باشید همین گونه بعضن اکنون نیم شوخی و نیم جدی متخصصان فوتبال نظر خود رو بیان میکردن خب و سوال دیگر این بود که یک فوتبال باز این دنی روز است و او در مورد سیاست ترانسفری نظر خود رو بیان کرده بود یعنی گزارش فوتبال بازون از این کمانده به کمانده دیگر خریدن اونها فروختن اونها و او گفته بود که من میخوام در کمانده ما فوتبال بازونی پیدا شوند که من معلومات رو درباره اونها از گوگل نکوبم یعنی این فوتبال بازی گفته بود که باید با کمانده ما معنی گپش که با کمانده ما باید فوتبال بازانی مشهور که مردم درباره آنها همه چی رو میدونند و مخلصان فوتبال با آنها آشنا هستند آنها باید گزارش کنند یعنی آنها باید بیایند آنها رو باید جلب کنند یعنی فوتبال بازی که من درباره اش معلومات رو از گوگل بگیرم که کی باشد این اونقدر خوب نیست این نظری به صورت روز بود و میتونه با نظری دیگران موافقت نکند یا یعنی که مونن نباشد خوب این بخش نام داشت توپ سوال و اینجا ما همیشه سوال های ورزشی داریم امیدوارم که جالب است و شبخوار هم هست و شما یک اونجا برای خودتون می نویسید
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است حتی با توپ سوال نیز توپ سوال میدانی سوال های ورزشی
1: من چند خبر جالب رو اینجا میخوام براتون نقل کنم یک اندیشه بسیار جالب بزرگمهری بهادور شاعری خوبی ما نوشته است و من کاملا با این چیز راضی هستم در مورد استقلال و در مورد جایزه گیری نوشته است و نوشته است که بعضی هایی که جایزه را گرفتن ایسار سپاس و اندیشه خود را با زبان روسی نوشتن و این شاعر خوبی ما حیران شده است گفته است چرا با زبان روسی می نویسید شما برای کی می نویسید شما با زبان روسی البته خوب است که شما زبان های گوناگون رو میدونید ولی شما جایزه یک دولت صاحب استقلال رو به نام تاجیکستان گرفتید و شما دو جمله را تاجیکی نویسید اصرار مینداری کنید اگر بسیار میخواهید که اکنون اصرار سپاس کنید تاجیکی بنویسید و این اندیشه بزرگمهری بهادر است یادرس میشن در صفحه خودش نوشته است بسیار خوب نوشته است بسیار مشاهده بجا بسیار مشاهده درست و این باید بسیار صمیمانه خوب قبول کنند اونهایی که این کارو کردند و مثلا شما اول تاجیکی نویسید بعد خیر روسی نمینویسید انگلیسی مینویسید خیتایی مینویسید این اختیار شما است لیکن از همه بالا و او هم نوشته است که خدا کند که ما یعنی که با گذشتن سالها یعنی که بعد چند سال مستقلیت رو در فضای واقعا هم احترامی یعنی که کامل به زبان دولتی استقبال بگیریم یعنی این اندیشه های بزرگمهری بهادر است و بسیار بجا هم هست و شما هم از صفحه اش خونید بسیار خوب نوشته است یعنی ارج گذاشتن به زبان دولتی بسیار مهم است بعضن وقت در جلسه ها و صحبت ها و مجلس ها و بعضن بعضی خود رو میگونه زبوندونی خود رو میخوان نشون بدین و با زبان بیگانه می نویسن البته فهمو از دیگرو میفهمند شما رو شاید همون وقت نمیدونم شاید برای شما بعضی ها میخیل میگن که نه من گپ زدن نمیتونم فکر کنی من با زبونی نمی کدوم زبون است خود راست هزار یک بهونه دیگر است ولی اینو نمیتونن دلیل باشن شما یکم باید با زبان تاجیکی ارج گذارید بنویسید و بعد دیگه با هر زبانی که خواستید و این گپی بسیار جدی و مهم است. خب اما من کم کم بهتر درباره یک جنایتی میگم که تمام جایی باست و یک نفر قصد میگیرد و کدام شناسش و میرود با دوست کودک او رو میکشد، زنی او رو زخمی میکند. به خاطر چی؟ به خاطر که گپشون گریخته بود و به خاطر که موتورسیکل او رو گویا که پدر این کودک سوزونده بود. و من این قصه رو پراتر نقل میکنم، کمی بدتر. Умедворам кем рой мога стит.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home. История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سافتویر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544 هومو از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ساعت 3 برنامه را ما با همین صحیفه شروع میکنیم، با صحیفه یک روز در تاریخ. یاد راست میشم که امروز دوشنبه است، امروز 31 آگوست و تبریک میگم بازم آنهایی رو که امروز عاد روز دارن. و میشود که من همه را با فرارسی سالی نمیخونیش تبریک گفت و این کیروی تبریک گفتن هست بخیانم، به خاطر اون که از همه مهم این دانش از سواد است، معلومات است، معرفت است که فکر میکنم با شرافت استادای بسیار بزرگ اون رو مبادس میاریم و در طول زندگی ما چگونه شکل گرفتن زندگی ما از همین دانش و تجربه و از همین چیزهای از ملکه و استعداد و از این چیزها وابسته است. خب اما اگر برگردیم به صحیفه یک روز در تاریخ، همین روز سال 1941 تولد شده انور سلیمانوف و این اولین یکی از اولین نطقان تلویزیون تاجیکستان هستند، اولچه تلویزیون و رادیو، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، عضو اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان. همین روز سال 1930 تولد شده اوچیلبوی عثمانوف، پروفسور عضو وابسته اکادمی علم و ارباب شایسته علم و تکنیک، حقوق شناس شایسته تاجیکستان. همین روز ملا محمد ابراهیم بیگ درگذشت. خب

0: شما در مورد یک از روبران حرکت بسمچگی در جمهوری خلقی شورای بخورو و در تاجیکستان که بر ضد حکومت شورای مقابله نشان میداد فکر میکنم که شناس هستید. خب و با این نام با ابراهیم بیک فکر میکنم که از سرچشمه‌های تاریخی معلوماتی بیشتر دارید و میدونید. خب و قصه اینجا وابسته به بعضی کارهایی که انجام دادن وابسته به سالهای 21 و 26 در وادی حصار و وخش و کلوب و در این منطقه هست و همچنین در مورد فرارش به افغانستان در مورد مقرر کردن کمک پولی با او خوب و در مورد به خانوباد کوچ بستنی او فکر میکنم که این معلومات در سرچشمه ها هست و شما در این برای معلومات دارید. و ارتش سرخ و دسته اختیاری دستای ابراهیم بیک رو ترمور میکنند بعدتر و 23 ایول سال 31 در دهه خواجه بلبلان اینی با دسته اختیاری مقیم سلطانوف تسلیم میشود در شهر تاشکند با قرار سودیولی سسر با قتل حکم میشود. خب همین روز عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری معروف با امام بخاری اینی که تولد شده 31 آگوست سال 870 دانشمند محدث مفسر. خب با همین روز روزی مستقلیت در قرقیزستان است، در مالایزیا است، در ازبکستان است، در مولدوا روزی زبان است، در لهستان روزی همبستگی و آزادی است. خب در ترینیدا تباگو روزی استقلال است. همین روز در رود آیلند در امریکا سال 1674 فروشی مشروبات با این دیس هومان می شود. همین روز سال 1892 پاول تریتیکوف پیشنهاد میکند به دومه مسکو در مورد اینی که تشکیل یک گالریه یا نمایشگاه بدهی و در اون گذاشتن نگاره ها و اون چی که از اونی بود. خب سال 1914 با فرمان نیکلای دو سانکت پترزبورگ تغییر نام میکند به پتروگراد. همین روز سال 1922 پراودا یک معلومات رو نشر میکند، یک خبر رو در مورد بدرغه کردن بعضی نماینده های زیویان به خارجی اس‌اس‌ر، از اون جمله بولگاکوف و نمیدونم فرانکو بوز ایلین و نمیدونم ساروکین و دیگران. همین روز سال 1989 زبانی رومینیاگی زبانی دولتی اعلان میشد در مولدوا و با اینکه شریفتی یا با خط لاتینی برگردان میشد. و همین روز سال 1997 در صدمه باوکت میرسد ملکه دیانا در پاریج. این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و ما با این صحیفه بوز دیرتر بر میگردیم و امیدوارم که جالب خواهد بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
0: خب ما یک صحیفه خورده کک داریم به نام قربی اسوار، بیاید یک جای اون رو میشنویم و پس اون به قسمت های دیگر به بخش های دیگر رو میاریم.
2: قربی اسوار در آسیا پلوس.
0: بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی برای هر روز. امروز یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 1000 سومی ازبکی 78 از 4 درهم، یک لیری ترکی 19 و 11 درهم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 10 و 17 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم و یک یورو 10 سومونی و 78 درهم ارزش دارد. البته مردمانی هستند که برای آنها پول بالاتر از همه چیز است. مس همین گروه یگان وقت بوی نمیشوند. ثروتمندانی خواهد بود که با استعداد و دانشمند است و فکر و خیالش همیشه در پول نیست. این گفته استیو جابز است. فکر کنید که اندیشه و گفته های شما از اندیشه و گفته های آن صاحب کار موفق چی اندازه فرق میکند. شما درست فکر میکنید یا که استیو جابز درست فکر میکند؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.
0: خب ما برمیگردیم با ایفیر. من چند خبر براتون وعده دادم که پیشنهاد میکنم و امیدوارم که این خبر رو براتون نقل میکنم و شما گوش میکنید. اولتر اصلا در مورد همون حدیثه کشتار با دوست. خب این در برزیلیا بوده در شهر آرالمورایرا. خب یک نفر بود میشد با خونه و با دوست کودک پنجمه را و به هلاکت میرساند و مادر او را زخمی میکند. در این باره واسطه اخباری همه برزیلیگی نوشتند و باید گفت که اون رافائل رومیرو اسکوبار نامناسب داشته است و این کودک پنج ماه بوده. بله، ولی یک دختره که دیگر هم داشتن در این خانواده که 5 ساله بوده و او رفته دیگر او را خبر میکند و میگوید که به خونه شون میگونه حمله کردن و میتوانند که بعدی خبری او این جنایتکار رو دستگیر کنند و بعدتر او به گناهش قید میشود و میگوید که واقعا با پدری اون کودک مناقشه داشت و گویا که موتورسیکل او را سوزانده بود، نمیدونم کدام یک حادثه دیگر شده بوده و همین طور قصد میگیرد تو موتورسیکل ما رو خراب کردی گفته به خانه او حمله میکند و یعنی که فرزندی پنج ماه او رو میکشد و همسرش رو زخمی میکند. وقتون مقامات قدرتی او رو دستگیر کردند و زن در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد و کار در این سمتی دومه دارد. کمکک پیشتر در اوفا نیز زمین گونه یک دختر 16 ساله رو به حبس گرفته بودند و او همین گونه با خونه یک به قول رقیبش میاد و با کرد او اینکی با خواهر او حمله میکند و برادرش نیز در خونه بوده و او میتواند که به کمک دعوت کند همسایه ها رو و همین گونه او رو نجات بدن. یعنی بر صورت این گونه حادثه ها در هر کجا میتواند رخ بدن و البته اون معین میشوند، کشوده میشوند این گونه حالت ها. خب، اما خبر دیگر این است که یک زن در طریق اینجا در اینترنت نوشته شده در صفحه خبری از کیسه فرزندش، خب یک حب پیدا میکنه، یک تبلت که رنگ سبز دارد و اونجا بولاش نمیدونم صورتی اشتور کشیده شده است، اشتوری دو کوهانه و حیرون میشد مثل تنگه است اون حب و مینویسد در اینترنت این صورت هم میگذارد، میگوید که چی است این، نه خود فرزندش نشامند شده باشد و بدتر خلاصه رو آروم میکنند و میگن که این از شیری خشکی اشتور تیار میشود و این به قبل یک میگونه مثل سقیچ است. خب و مردمی که از دیفیسیتی یا از کمی کلسی عذاب میکشن همین تبلیت که او رو براشون مینویسن و اونا برای مستحکم شدن دندون ها و استخوان هاشون و تامین کردن جسمشون با کلسی از این چیز استفاده میبرند. خب خلاصه اگر شما هم کدام یک تبلت که او ویتامین و این چطور رو استعمال میکنید، البته به نزدیکانتون گوید که چی است و اونا رو در جریان گذارید. خب این بخش ادامه میابد و ما بعدی سرود برمیگردیم، بخش های جالبتری در پیش هستند. امیدوارم که شما همراه ما هستید.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садой пардохтин насли на вас. Бон ки байнали милали Таджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байнали милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ба харид хоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ба бехатар пардохт намоед. Хануз корти IBT надорет, худи хамин руз он ро гирифта, пардохтои нав ро огоз кунет. Муфасал бо рахами 11-55.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سومه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41

0: Радіо Азія Плюс. Дармавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Мо субҳат рӯ идома медиҳем. Соат 9:26 дақиқа аст. Чанд сайфа дорем, аз он ҷумла сайфаи Сонияҳо. Имкони бисёр хуб дорад, ки иштирок кунед, дониши худро бисанҷед ва ҳамчунин ба саволҳо кӯтоҳ как дар 30 сония ҷавоб гӯед. Соня Сан 30 сония кор мекунад ва дар ин фосила ман 6 саволи осонро баротон пешниҳод мекунам. Як ҷумла ва ним ҷумлаи аст ва умедворам шумо ҷавоб пайдо мекунед. 44-6-107-107 ин рақами телефони мо аст. Марҳамат бинависед. Дурусташ занг бизанед ё агар мехоҳед чизе бинависед, дар Telegram бинависед. 88-4-0-107. خوب چند خبر را بازم میخوام براتون نقل کنم. اکنون تایرهای قیر کننده چندو اگر خطا نکنم G10S G10C در ازبکستان در حیات نیروهای حربی هوایی اون با حفظ مرز و بوم ازبکستان مشغول میشوند. خوب در این باره از وزارت مدافع این کشور نوشتند و همچنین گفتند که این تایرها الکای در خدمت خواهند بود در ازبکستان و بعضی کادرها از پرواز این تایرهای قیر کننده در اینترنت هست و قبلا گفته میشد که چین با ازبکستان میگونه در سمت حفظی یعنی به قول مستقلیتیون در حفظی مرز و بومیون همکاری گسترده دارد و خب در این باره وزیر امور خارجه چین وان ای در واخوری با دختری که شفقت میرزویف با سعید میرزویف گفته بود که او همچنین روبری ماموریت پرزیدنت ازبکستان هست. یعنی اکنون تایره های خیر کننده تایره های مخصوصی چینی در یعنی که به قول نوبتداری نظامی در حیات نیروهای حربی هوایی ازبکستان پیدا می شوند. خوب و یک خبر جالب دیگر در مورد چایکاها است. اون پرنده های آبی که پرنده های بحری که در بحر خیلی زیاد هستند و اونها کم کم غذاهای مردم رو میدوزدند طوری که میدونید و یک شرکت هم بود است و حسابات رو در مورد کمپانی ز مارکت این که حسابات رو در مورد همین گونه یک ایندکس رو نیز در مورد چایکاها نشر میکرد است و او گفته است که تصور کنید که چایکاها در یک سال در مجموع خب 170 میلیون فونت ضرر می آوردن به مردم. این قریب 20 میلیارد روبل روسی می شود. نمیدونم اکو با حساب میانه یک حصه غذایی که اصلا از همون فیشن چیپسی بارد است یعنی موهی و کارتوشک است دست یادم هم کم کم خورده خورده راه می گردن یا در یکان نقطه غذایی که در هوای کشود است غذا خورده استادن چایکو از بحر با قبل خز میگیرند و اومده غذا رو از بالای میزیان ها گرفته میروند و حتی از دست یا نام گرفته میروند و میگن حساب کردن که خیلی زیاد بوده این گونه حالت ها. خب و بعضی که آشنا نبودند مثلا بعضی سیاحان به کشورهای میروند که همین چیزها رو نمیدونند و یکی مورد حمله چایکا قرار میگیرند. مثل اینکه بعضی کشورهایی که اونجا مثلا همدونه است که همین میمون ها در بعضی کشورها اونو در موضوع های مثلا سیاهی و بعضی جوها میگردن. مثل که در مالایزیا ما شاید یه میگونه حالت بودیم دست شما کدوم یک بخلشکه است و کدوم یک غیزه است و چیزی باشد اومده از دستتون میگیرن میرون تمام و ما در جوهای ما که این چیز نیست ما اونقدر اهمیت نمیدیم. خوش و یادمون در دیگر جو است و یکی میبینی که از دستتون غیزه رو گرفتن بردن. مثل این در بعض جو پرنده ها در بعض جو همدونه ها میگونه به مردم به خبل کم کم حمله میکنند. خب اما ما منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم. یک چند صفحه داره مثل صفحه کافی بریک صفحه سونیه ها و صفحه ایرودیت که از سوال های جالبی بارد است در نوبت است و ما میتونیم یکی از اینها رو کمی بدتر براتون پیشنهاد کنیم.
0: سرخطی خبرها
2: در دوشنبه مؤسسه های نبی تحصیلات عمومی افتتاح کردید. محیدین اسدالله صاحب مدال برنجی تا کلاه بزرگ لازانی شد. در تاجیکستان دعوتی تیرماهی به ارتش آغاز گردید. صاحب کران افغانستان و ازبکستان در حجم 260 میلیون دلار سازشنامه همکاری امضا کردند. در مجارستان اکثر نشین سرخوش هواپیمو را بود است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان، طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما در این بخش دو سوالی جالی پیشنهاد میکنیم برای شما و اگر کسی تلفنی جوابی درست گفت صاحب توفه است. اگر نه در تلگرام میتونید بنویسید و دانش خود رو بسنجید و هر روز این بخش هست. هر روز تصور کنید که دو سوالی براتون پیشنهاد میشد و اگر سوال از 365 روزی برات باشد و روزهای استراحت رو بیرون کنیم ببینیم در یک سوال چقدر سوال با جوابش برای شما معلوم میشود و این بسیار جالب است. خوب توجه کنید به سوال. در لاوس و بعضی کشورهای دیگر اون رو با متر میخرند، یعنی فروشیان چیز مترکی است، با متر حساب میکنند و هر مترش ارزش معین دارد و اون برای تیار کردن غذا صرف میشود، برای تیار کردن غذا صرف میشود و حتی بعضی نوشابه ها هم تیار میکنند. شما گوید که مردم لاوس یا مردم بعضی کشورهای دیگر چی رو مترکی میخرند، با متر میخرند، یعنی با کیلوگرم و با نمیدونم واحدهای دیگری وزن نیو، با متر میخرند اون رو. گپ درباره چی میرود؟ همین است سوال یکم. سوال دویم، این سال 1990 بوده و نماینده یک شرکت مراجعه کرده به جورج بوش کلونی، به پرزیدنت همان وقته امریکا، گفته بود که ما اتحاد شوروی رو تیزتر و زودتر و خوبتر نسبت به شما بیراق میکنیم. او چی رو در نظر داشت؟ یعنی معلوم است که بعضی چیزها رو از اتحاد شوروی میخریدند آنها و میگوید که ما اتحاد شوروی رو پیشتر از شما و خوبتر از شما بیراق میکنیم. شما گید که این نماینده کدام شرکت همین گپ رو گفته بود و اینجا گپ درباره چی میرفت؟ همین است سوال و ما انتظار جوابی شما هستیم. مرمت رقم تلفن ما 44-6-107-107 است. خودی هولو میتوانید زنگ بزنید و یا اگر خواهید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.
0: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یپلوس.
1: خوب، ما با قسمت نهایی این برنامه میرسیم. ساعت 9:51 دقیقه است و امیدوارم که برنامه ما شبخوار بود و شما بعضی معلومات های جالب و شبخوار رو برای خودتان گرفتید، معلومات های مفید رو نیز گرفتید. خوب، اما دلیم اپور که روز دیگری هست، بعضی بخشایی که امروز پیشنهاد نشدن، دلیم اپور که فردا هست، فردا 1 سپتامبر است، فردا روز اولی درسی است و من برای همه شما اولتر هستم، برای استادای عزیز موفقیت و برار و سعادت رو ارزو میکنم و بعدتر برای دانشجویانی که کورس یکن، برای شما نیز موفقیت ارزو میکنم و شما همیشه آبروی پدر و مادر و افتخاری اونو رو یعنی پیش رو داشته باشید. خوب، و فراموش نکنید که شما باید همچون یک متخصصی ورزیده بعد یک مدت با پای خدمت به وطن و به خلق و به ملت باشید و فراموش نکنید که دانش، سواد این چیزهای بسیار مهم هستند و در شکل گیری شخصیت شما البته تاثیر دارند. خب، سپاس میگم برای دوستانی ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند. سپاس برای شما که صبح رو با ما استقبال گرفتید، ما رو شنیدید و امیدوارم که چیز جالب مفید برای خودتان از این برنامه گرفتید. خب، تو فردا خیر خوش میکنیم، برار و برکت و سعادت رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که امروز و هر روزتون خوب و خوش و با برار و با منفعت خواهد گذشت. سبحان جلیلوف بودم، تا پگاه، خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди Мичико. Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире Азия Плюс с хитом Мичико.

0: su Albertu Čekistonda.
1: Ipoteka. Az eschata bank. Aknun šonsda foi solona. To 500 hazor somoni ba muhlati to 120 mo. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. امام علی رحمان بنای مکتب‌های نو را در دوشنبه به استفاده داد. محی‌الدین اسدالله‌ایف نشانی برنجی تاج کلاه بزرگ لوزان را گرفت. در تاجیکستان دعوت تیر ماهی به خدمت حربی آغاز شد. شرح پوره خبرها. صبح امروز 31 آگوست بنای نوی مکتبی رقم 105 در ناحیه شاه منصور دوشنبه به استفاده داده شد. در مراسم افتتاحی مکتب امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و رستم امام علی شهردار دوشنبه شرکت کردند. در تاجیکستان معرکه دعوت تیرماهی به خدمت حربی آغاز یافت. پرزیدنت مملکت امام علی رحمان در آخر هفته گذشته درباره دعوت نوبتی شهروندان فرمان امضا کرد. همین طور در ماهای اکتبر نویبر سال 2026 شهروندان جنسی مردی از 18 تا 27 ساله که تا روز دعوت حقوقی به تاخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند برای خدمت به صف قواهای مسلحه تاجیکستان دعوت کرده می شوند. همزمان خدمتیون حربی که مهلت مقرر شده خدمت خود را ادا کردند به احتیاط رخصت داده می شوند. با وزارت مدافع و کمیسیه های دعوتی دستور شده است که دعوت شهروندان را از حساب انتخابی دقیق دعوت شوندگان با قشون های سرحدی گواردیا ملی و قسم های حربی تعیینات مخصوص به نظر داشتی خصوصیت های خاصی خدمت عملی نمایند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را می باید برای معاینه نظارت طبی دعوت شوندگان طبیبان و متخصصان با تجربه را سفر برنماید. فرمان اینچونی انعکاس وضعیت معرکه دعوت به خدمت حربی در رسانه ها و چورابینی های اطلاعاتی را پیش بینی می نماید. جداکاری تاجیک محی‌الدین اسدالله‌ایف در روز دومی تاج کلاه بزرگ لوزان در وزن تا 73 کیلو صاحب نشانی برنجی گردید. او برای به دست آوردن نشان کازبک ناگوجف نماینده از امارات متحده عرب را شکست داد. در این روز دو جداکار دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هم رقابت کردند. اما در دوره دوم حریفانی خود مغلوب شدند، از ادامه رقابت ها محروم گشتند. باید گفت تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی در عموم 13 جداکار معرفی کرد. ایالات متحده آمریکا با پرتابگاه‌های موشکی ایران در جزیره لورا حمله کرده است. خبرگزاری تسنیم اطلاع می‌دهد که بر اثر این حمله دست کم دو نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حمله به جزیره لورا همچون عملی تجاوزکارانه توصیف شد. بعد چند شبکه پرستیوی خبر داد که ایران در تنگه هرمز با موشک‌ها با کشتی‌های متعلق به آمریکا حمله کرده است. همچنین خبر می رسد که پس از حمله های ایران در اردن چندین ترکش نیز رخ داده است و نوشته رسانه اکسیوس حمله آمریکا با جزیره مذکور نخستین حمله به ایران از آخری ماه ایول به این سو به شمار می رود. هفته گذشته ارتش ایالات متحده پاکسازی تمامی مینه ها را از مسیر اساسی کشتیرانی تنگه هرمز به انجام رسانید. دونالد ترامپ اظهار داشته است که به ایران آگاهی داده است هر کشتی یا قایقی که مینه های نو می گذارد فوراً به طور منتظم نابود کرده خواهد شد. بیشکک میزبانی جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های سازمانی همکاری شانگهای و نشستی سازمانی همکاری شانخای پلیوس خواهد شد. روزنامه این همایش مسئله های مهم را وابسته به رشد میمده همکاری های بسیار جانبه در دایره سازمانی همکاری شانخای و تقویت فعالیت سازمان، اینچنین مسئله های همکاری های بین المللی و منطقوی را در بر میگیرد. پس از انجام نشست قبول اعلامیه بیشکک با مناسبت 25 سالگی سازمانی همکاری شانخای، اینچنین مجموع صنعت هایی که به طور شریکی در ساحه های امنیت، اقتصاد، نقلیات، حفظ محیط زیست، ذهن سنی، تبادل فرهنگی و بشر دوستانه و بسیار سمت های دیگر نگرانیده شدند در نظر داشته شده است. در مجارستان یک خلبانی 24 ساله پنهانی وارد فرودگاه شده یک هواپیمای سبک را ربود است. او نقلیات هوایی را به سمت نیروگاه برقی اتمی پکش روانه کرد. همزمان با هواپیماهای گرژدنی نزدیک شدن به چنین شد در مسافه کمتر از 3 کیلومتر مان میباشد. در پی اعلان هشدار دو هواپیمای جنگی به هوا برخاستند، اما دخالت آنها ضرر نشد، زیرا خلبانی دارای هواپیما را از دست داده آن را در یک میدان سخت فرود آورد. دیر نگذشته کارمندان پلیس به محل حادثه حاضر شده شخص قانونش کند رو بازداشت نمودند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید. ما رو همراه باشید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: با همراه باشید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجهی شما از معلومات در باره وضعی هوا در کشور، بنابر اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز کم ابری بپوشش می شود. هوا در خروخ تا 33 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در باختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 39 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بالی دار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی یک سامانه 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سوم قرغیزی یک سامانه، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 24 درم و یک یورو 10 سامانه 76 درم ارزش دارد. تو باید به کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. сархати хабарҳо.
1: Эмомали Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ба Бишкек рафт. در خوجه نظام نوی پرتاب جمع کنی جاری می شود. شرکت های افغانستان و ازبکستان در حجم 260 میلیون دلار سازش نمای همکاری امضا کرده. تعداد فوتیدگان آبخیزی های شدید در نپال به 680 نفر رسید. در تاجیکستان مرحله انتخابی جامعه آسیا 2027 بین منتخب های جوان آغاز می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیوی آسیا پلاس
2: برای شنیدن
3: آسیا پلاس.

0: со Адар Тожикистон Йозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомали Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай ба Бишкек сафар кард. Шумора қурбониёни обхезиҳои Непал ба 680 нафар расид. Дар Тоҷикистон марҳилаи интихоби Ҷоми Осиё байни мунтахабҳои ҷавонон оғоз меёбад. شرحی پوره خبرها صبح امروز 31 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امولی رحمان برای اشتراک در همایش سرانی دولت‌های عضوی سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرد. در این سفر پرزیدنت مملکت را معاون یکم سروزیر جمهوری، وزیر کارهای خارجه، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسائل رابطه‌های خارجه، وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. اشتراکیان همایش مسائل مهم را وابسته به رشد منبع‌های همکاری‌های بسیار جانب در دوره سازمان همکاری‌های شانگهای با تقویت فعالیت سازمان اینچنین مسائل همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای رو بررسی خواهند کرد. مقامات خوجند تصمیم گرفته است نظام نوی جمع‌آوری پرتاب‌ها را جاری کند. بر اساس چنین نظام ساکنان پرتاب‌های خود را در وقت معین شده بیرون می‌کنند. مسئولین خوجگی منزلی و کمونالی سوخت خبر داد که اصول می‌تواند مشکل پرتاب‌ها و شماره شکایتی ساکنان را کاهش بخشد. بهرالدین خوجا نوزیمی رهبری نمایندگی کارخانه گفته است با گزارش به اصول سینلاینی مرحله‌های خوجند تازه‌تر خواهند شد. این مسئول می‌گوید یکی از مشکلات اساسی برای گذاشتن به نظام جدید نارسایی تکنیکای پرتاب‌کشان است. برای گزارش به اصول سینلاینی تکنیکای زیاد لازم است، اما در خوجند در عین زمان همگی 39 تکنیکای پرتاب‌کشان به قید گرفته شده است. علاوه کرد نوزیمی. تعدادی قربانیانی آبخیزی‌های خرابی‌آور در نپال به زیاد از 680 نفر رسید. طبق اطلاع اداره ملی اوید با کوهش خطرهای آفات‌ها و اداره کنی آنها 2426 نفر دیگر در این آفات بدرک شدند. در میان ناپدید شدگان 213 سیاحان خارجی میباشند. با گفته مقامات محلی در جریان عملیات نجات بخشی زمینی زیاد از 4350 نفر نجات بخشیده شد. عملیات جستجویی و نجات بخشی ادامه دارد. امروز 31 آگوست مرحله انتخابی جامعه آسیا 2027 اوید با فوتبال بینی دستهای منتخب جوانانی تا 20 ساله آغاز می‌یابد. خبر می‌دهد فدراسیه فوتبالی تاجیکستان. دسته منتخب جوانانی کشور در گروه د سه بازی انجام می‌دهد. رقیبان دسته ما منتخب‌های بحرین، افغانستان و اردن می‌باشند. همه بازی‌ها در ورزشگاه خلیفه اسپورت سیتی بحرین برگزار می‌شوند. با مرحله نهایی جامعه آسیا 2027 غالبان 8 گروه انتخابی و اینچنین 7 دسته بهترین جای‌های دویم راه می‌یابند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.news مطالعه کنید.
3: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علاوه بخشیده می‌شوند. رقم بازم تاثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان تعدادی صاحبکاران افزوده است. طالبان اصرار دارند که با کشورهای همجوار هیچ تهدیدی وجود ندارد. وزارت کارهای خارجه روسیه از بازداشتی 140 مهاجر غیر قانونی خبر داد. ایالات متحده آمریکا قسمی از ذخیره‌های نفتی ونزوئلا را زیر نظارت می‌گیرد. تاجران قرقیزستان در پیساختاری انبارهای والبرس 65 میلیون دلار ضرر دیدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 87/7.
5: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فایزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فایزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: رادیو آسیا پلاس
3: برای شنیدن.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Sted na dun.
1: Alasea Plus. Alasea Plus. Kiss me out of the bearded barley.
2: Со Андарто Жекистон Чорда.
3: Ипотека. Аз есхата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. در تاجیکستان تعدادی صاحب کاران افزوده است. طالبان اصرار دارند که با کشورهای همجوار هیچ تهدید وجود ندارد. وزارت کارهای داخلی روسیه از بازداشت 140 مهاجر غیر قانونی خبر داد. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان تعدادی سوبیکتوی صاحب کاری رو به افزایش می باشد. مخلات یکمی اولی سال جاری در مملکت فعالیت زیاده 391 هزار سوبیکت صاحب کاری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4.3% زیاد می باشد. در این باره در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان خبر دادن. تمایل مثبت در صحای دستگیری مالی صاحب کاران به نظر می رسد. در دوم ماه ینور یونی سال 2026 با صاحب کاران در حجم زیاد از 6 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است. از افغانستان و کشورهای همسایه هیچ تهدیدی وجود ندارد و اظهارات که از جانب آسیا مرکزی منظور می شود اکثرا بدون اساس می باشد. در این باره ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومتی طالبان به نشریه پژواک خبر داده است. این سخنان در جواب به اظهارات دبیری کلی سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی تالات بیک مصدیکوف درباره موافقه شدن تامین سلاح و تکنیک جهت تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان صدا می دهد. مجاهد دست نیروهای امنیتی بیشتر در منطقه مستقر گردیده و نیروهای مرزی طالبان نیز برای نظارت وضعیت تلاش می‌ورزند. نماینده کابل ایلاوه نمود که کشورها و تشکیلات منفعه‌دار می‌توانند اوید با نگرانی داشته‌شان مستقیم به مقامات افغانستان مراجعه سازند. در پای کریدی تفتیشاتی شهرمندانی خارجی در متروی مسکو بیش از 140 مهاجر غیر قانونی بازداشت شده است. خبر می‌دهد خدمات مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه. گفته می‌شود این افراد قاعده‌های مهاجرتی کشور میزبان را ویران نموده، در نتیجه به فهرست نفران زیر نظارت شامل گردیدند. قرار است آنها اخراج و ورود مین بعدشان به روسیه شود. برای جستجوی قاعده شکنان از نوترین سیستم با نام تکنولوژی جدید استفاده کردم. با اطلاع وزارت کارهای داخلی این سیستم هولو در انشاءات منطقه‌ای روسیه از جمله فرودگاه‌ها، راه‌های آهن، نقلیات شهری و همچنین متروی مسکو فعال می‌باشد. در همین حال از 1 سپتامبر سال 2025 استفاده از برنامه موبیلی امینه برای تمام خارجی‌ها در روسیه جاری گردیده است و خارجیان توسط آن می‌باید مکان بودوباش خود را به وزارت کارهای داخلی ارسال سازند. در صورت تجدید نگردیدن معلومات مهاجر به فهرست نفران زیر نظارت شامل کرده می شود. تاجران از قرقیزستان در پای ساختاری انبارهای والبرس در روسیه طبق حساب‌های پیشکی زیاد از 65 میلیون دلار ضرر دیدند. در این باره وزارت اقتصادی قرقیزستان خبر داد. تاکید می‌شود که در پای حمله به سرنشینان با این بازار آنلاین روسیه 460 صاحب کار ضرر دیده است. در این حمله ها محصولات زیاده با کمیوتاش رفته زنجیره لاجستیکی ویران شده است. در صورت ادامه یافتن حالات احتمال استحصالات کاهش یافته بعضی از سیخ ها بسته شوند. حجم نهایی خسارات پس از انجام به حسابگیری مالی و مقایسه تابوهای تجارتی با معلومات والبرس معین کرده می شود. تاکید کردن در وزارت اقتصادی قرقیزستان. پریزیدنتی امریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده و ونزوئلا بزرگترین سازشنامه نفتی در تاریخ را به امضا رسانیدند. طبق این حجت، امریکا در همکاری با بخش خصوصی نظارت را بر زیاد از 65 میلیارد بریل از ذخیره های تصدیق شده نفتی ونزوئلا به دست می آورد. این تقریبا 51 قسمی ذخیره های عمومی نفتی این کشور را در بر می گیرد. دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پریزیدنتی ونزوئلا بسته شدن سازشنامه را تصدیق کرد. به ابرازی او این اقدام به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور مساعدت خواهد کرد. پس از برکناری نیکولاس مادورو، ماموریت ترامپ نیت دارد استحصال نفت را در ونزوئلا برقرار ساخته، کارخانه های کارکرد نفتی امریکا را با حجم بیشتر سوزشواری تامین سازد، خبر می دهد ریترز. این اقدام می تواند باعث کاهش نرخ بنزین در تمام ایالات متحده امریکا بگردد، گفته است دونالد ترامپ. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
2: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Хурби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғонии 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 сомони Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Радио Азия Плюс.

0: клубі «Азор» дар «Азія Плюс».
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 96.18 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید به کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالبی تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 4 миллиард.
2: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳое бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Сархати хабарҳо.
3: Дар ноҳияи Фирдавсӣ корхонаи Нурпласт ифтитиҳ шуд. از یکم سپتامبر زمینه موبیلی امینه برای همه شهروندان خارجی در روسیه حتمی می‌گردد. پرزیدنت قزاقستان از قانون درباره معنی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان تا 16 سال پشتیبانی کرد. سازمان ملل متحد قاعده‌های تمغه‌گذاری آلرژن‌ها را با مقصد بالامرد داشتن بی‌خطری محصولات خوراکواری نوسازی کرد. در تاجیکستان روزهای فرهنگی پاکستان دایر می‌شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس.

0: Курбі Асфор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 соми Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: تصدیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Реклама در آسیا پلاس. همگی با سی سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
1: تشکیلاتی سوغورتوی موین از سال 1992 این جانب برای خدمت رسانی های سوغورتوی در بازار سوغورتوی وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمت رسانی های کفالت ناک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی، امکانی گرفتن جبران ضرر توسط سوغورتا کنی اموال، فراگیری حالت های سوغورتوی مربوط به تعمیر با صفت نقلیات، تشخیص و تبوبات و دیگر احتیاجات تعجیلی توسط سوغورتوی اختیاری طبی. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره فعالیت سوغورتوی تمام عملیات های سوغورتوی به طور غیر نقدی صورت می گیرد. مکافات اعتماد کامل، کسبیت بلند و مناسبت انفرادی به هر یک مشتری با جلب کارمندان صحوی و تامین شفافیت و عدالت با استواری پورتفول سوغورتوی صفت بلند خدمت رسانی را تامین می کنیم. معلومات بیشتر در سامانه www.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92300-3-92-432-44-43. تشکیلات سوغورتوی موین مددگاری شما.
2: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайпир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист барахамин 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
4: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Рахами телефоны и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
10: Сотим Улугзода, Восе, Роман.
11: Амир, бади дидани инзибои, бадили худ гуфт, бай-бай, хурли хоко, хакиқатан зочабас, ёдат бахайр кори. پس در آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. او تبسمی خوشنودی را در ریش و بروت سیاه خود پنهان کرده با سلام خانه برگشت. یخشیبیک منتظری او بود و در حال پرسید چی تو تقصیر؟
10: عجایب
11: جواب داده حد خان و با جای خود گذشتنیش است. با قاری چی عمل می دهد تقصیر؟ با سوال داد ادای چی؟ یرلیغی قراول بگی دهه مگر؟ یا ایشیق آقا باشگی؟ گفت امیر. یرلیغی میراخوری دیه دو مانید. مسلحت داد دودای چی؟ از جناب یالی چی رفت؟ اکنون با یک حساب قاری را پدر عروسی شما گوییم هم می شود. پدر عروس نه، پدر کنیز. خندید امیر. خیر پدر کنیز باشد، راضی شد اخشیبیک. خدا رحمتی قبلگاهتان وی را بیگناه از عملش بیکار کرده بودن. اکنون شما با وی یک مهربانی کنید می ارزد. از این نوع دلالت اودایچی به نفع میرزا اکرمبای در دل امیر شبهه پیدا شد. او راست به چشم اودایچی نگاه کرده پرسید: تو از وای رشوه گرفتی کلی ایار؟ راستش را گوی. یخشبیک منتظری این پرسیش نبود. ناگهان به دست افتیدن خود را حس کرد. پنهان کردن خوفناک بود، زیرا امیر از دو سر حقیقت را آشکار کرده می توانست. راست یک چیز وعده کرد. رویش را به یک سو گردانده گفت: در باری رشوت خور من طمع نکرده بودم، خودش وعده کرد. چند؟ کزایی نه تقصیر. چند؟ تکرار کرد امیر با آوازی بلندتر. اشیق آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا. مجبور شده راستش را گفت اودایچی. ترسی وای از رشوه خوری نبود، بلکه از آن بود که امیر آن رشوه را از دستش می رباید. در واقع همین طور هم شد. گیرو به خزینه سپار، امر کرد احد خان. خوش تقصیر، نایلاج قبول کرد اودایچی. ملازم در آمده خبر داد که میرزا اکرمبای بوستانی به خدمت آمده و یک اسب جیران را با زین تیلاکاری و ابزال نقرگین پیشکش آورده است. امیر فرمود که اسب را از وی گرفته به سعیز خانه درگاه سپارند. به یخشبیک امر داد که از میرزای منشی به نام میرزا اکرمبای یرلیغ میراخوری نویسانده بیارند و از خزینه دار دو قبط سروپا گرفته به بای پوشاند. بای به درون ارک، در جایی که به سلام امیر آمدگان و دیگر اهل حاجت نشسته انتظاری میکشیدند، حاضر بود. دو جامه، یک شاهی و دیگر کیمخواب آورده، شاهی را از تک و کیمخواب را از روی به او پوشانیدند. به سرش دستار داکه بستند. یخشبیک مبارک نامه یرلیغی میراخوری را آورده به قبط دستار او خلانده ماند. پس از آن اودایچی و شیغولی جامه پوشانده از دو طرف از دریچه‌ای که امیر در درون سلامخانه به دمیان دریچه نشسته بود دورتر قرار گرفتند. اودایچی مد کشیده کلمه های ازبکی را هیجه کرده به عرض رساند که حضرت لینگ سلامت لیک لرینگا غیجدوانینگ معتبر لری دین کل لری میرزا اکرمبای ولدی میرزا رحیمبای حضرت مینگ مرحمت لرین دین بخارای شریف سلطنتی درباری نینگ میرزا خورلیک عملی جلیلسی برل سرفراز اتلگندن سنگ اندلیک دا حضرت امنی دعا قلیب از وطنیگا قیت مقچدور. و سلامتی حضرت هم از معتبران غیجدوان غلامشان میرزا اکرمبای ولدی میرزا رحیمبای از مرحمت حضرت هم با عملی جلیله میراخوری دربار سلطنتی بخارای شریف سرفراز گردیده، اکنون حضرتم را دعا نموده در صدد بازگشتن به وطن خود می باشند. از پس او شیغول مد کشید: حضرتم گه خدا توفیق و عدالت برسان. میرزا اکرمبای برکنده زانو نشسته موافق تعلیم پیشکی اودایچی، اول پیشانیش را به زمین رسانده به طرف امیر سجده نمود و بعد دستهایش را برداشته دعا کرد. امیر از دریچه به سویش دست یازند. میرزای قاری جسته به پا خیست و دو قد شده دو دست در پیش گرفته در هر قدم تعظیم نموده به طرف امیر حرکت کرد. به دمی دریچه رسید و سراسیموار دست امیر را گرفته به چشمانش مالید و چلب چلب بوسید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
12: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 сомони Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Asia

0: سرخطی خبرها.
1: پریزیدنت تاجیکستان از حضور زیاد نابالغان در شبکه‌های اجتماعی نگرانی کرد. اندازه‌بندی همیان‌های الکترونی از 1 سپتامبر به طور آزمایشی به کار آغاز می‌کند. از 1 سپتامبر زمینه‌های موبیلی امینه برای همه شهروندان خارجی در روسیه حتمی می‌گردد. در تاجیکستان تعداد صاحب‌کاران افزوده است. در تاجیکستان روزهای فرهنگی پاکستان دایر می‌شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 8 ساعت.
5: رادیوی آسیا پلاس زمانی تازه با فعالیت شروع کردنش همگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی افیر با 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: رادیوی آسیا پلاس
7: برای شنیدن
6: آسیا پلاس.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: صبح میخیزید ولی علاقه خستایید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از دارو خونه ها پرسون شوید.
2: همگی با سی سومونی، تویستری سراب، کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش. تمها در KFC فرمویش دید.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. جونیوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33 44.
3: سلام مادران عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه‌ای گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضاً بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویوم، رسم کشی، با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان، ما با کنستروکتور خانه، مناره و یا چیزی دیگری سازید. چهارم، سرود و حرکت، سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکری تو بعد چی می شود. این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست، فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Консулство Адар Таджикистон Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президенти мамлакат аз ҳузури зиёди ноболиғон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нигаронӣ кард. Андозбандии ҳамёнҳои электронӣ аз 1 сентябр ба таври озмоишӣ ба кор оғоз мекунад. Замимаи амина барои ҳама шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия ҳатмӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бинои навии мактаби рақами 5 дарси сулҳ баргузор намуда, ҳама хонандагони мамлакатро бо оғози соли нави таҳсил табрик гуфт. Президент иброз дошт, ки аз замони ба даст овардани истиқлолият дар Тоҷикистон зиёда аз 4000 бинои нави мактаб сохта ва истифода дода шудааст. Дар ҳамин ҳол сарвари давлат изҳори нигаронӣ кард, ки дар аксари муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзиши фанҳои тахассусӣ асосан аз соли сеюм оғоз меёбад, ки ин метавонад шавқу рағбатро ба касб ва соҳаи таҳсилӣ интихоб карда коҳиш бахшад. Сарвари давлат инчунин ба таъсири смартфонҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба хонандагони мактабҳо дахл карда қайд намуд, ки як қатор кишварҳои пешрафта аллакай маҳдудиятҳои гуногунро нисбат ба истифодаи телефонҳои мобилӣ аз ҷониби хонандагони то 16 сола ҷорӣ кардааст. Президент дастур дод, ки ин масъала дар муддати 3 моҳ ҳама ҷониба омӯхта ва пешниҳодҳо оид ба ҳалли он ба ҳукумат манзур гардонида шавад. شروع از 1 سپتامبر در تاجیکستان نظام نوی اندازبندی با کار انداخته می شود. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که آن در مرحله اول در مدت 3 ماه در رجای آزمایشی فعالیت خواهد کرد. آغاز پوره فعالیت نظام پس از انجام آزمایش و ارزیابی آمادگی آن صورت می گیرد. بانک ملی هنوز سنه دقیق را اعلان نکرده است. باید گفت لایحه اوتوماتیک کنونی به حسابگیری انداز را برای صاحب کاران در بر می گیرد. مقامات قبلا در باره کاهش معیار انداز برای صاحب کاران انفرادی از 6 تا 3 فیصد جوری نمودن حساب کنی اوتوماتیک انداز و برگردانیدن 1% مبلغ به میزاجانی که پرداخت غیر نقدی انجام می دهند اعلان کردند. همزمان انتقال مقرر مبلغ میان شخصان علیحده که خصوصیت تجارتی ندارد انداز بندی نمی شود. از 1 سپتامبر سال 2026 استفاده از برنامه مبیلی امینه برای تمامی شهروندان خارجی که ورودشان به روسیه بدون روادید عملی میگردد حتمی میشود. این زمینه برای به قیدگیری رقمی مهاجران تعریضی گردیده است. امینه معلومات درباره مکانی مهاجران را در مسکو با ولایت مسکو به وزارت کارهای داخلی روسیه انتقال میدهد. تا امروز استفاده از امیمای مذکور پیش از همه برای شهروندان خارجی مهاجران مهنتی تنها در مسکو و ولایت مسکو طلب میکرد و اکنون از 1 سپتامبر دایره فعالیت آن با 11 منطقه دیگر وسیع میشود. توسط این زمیمه در برابر مهاجران اینچنین افراد دیگر از جمله دانشجویان خارجی نیز میتوانند خود را به قید گیرند. استفاده نکردن از برنامه امینه همچون نقض نظام مهاجرت روسیه ارزیابی شده، مهاجر میتواند برای این کار اخراج شود. سال 2027 در تاجیکستان روسای فرهنگ پاکستان دور میگردند. در این باره سفیر پاکستان در دوشنبه ایرفان احمد خبر داد. سفیر افسود برگزاری روسای فرهنگ پاکستان در تاجیکستان در دوره همکاری فرهنگی دو کشور گذرانیده می شود. هدف معرفی فرهنگ سند و ادبیات پاکستان با ساکنان تاجیکستان می باشد. انتظار می رود که در دوره روسای فرهنگ پاکستان در تاجیکستان نمایش هنرهای مردمی، برنامه های موسیقی فرهنگی، معرفی ادبیات، صنعت ملی و ملاقات اهلی فرهنگ و ادبی تاجیکستان و پاکستان برگزار شود. در تاجیکستان تعداد سوبیکت های صاحبکاری رو به افزایش می باشد. محلات 1 یولی سال جاری در مملکت فعالیت زیاد است. 391 هزار سوبیکت صاحب کاری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4.3% زیاد می باشد. خبر می دهد کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان تمایل مثبت در ساحه دستگیری مالی صاحب کاران به نظر می رسد. در دوره ماهای ینور ایونی سال 2026 به آنها در حجم زیاد از 6 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است. امروز 31 آگوست مرحله انتخابی جام آسیا 2027 اوید با فوتبال بین دسته‌های منتخب جوانان تا 20 ساله آغاز می‌یابد. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در گروه د 3 بازی انجام می‌دهد. رقیبان دسته منتخب منتخب‌های بحرین، افغانستان و اردن می‌باشند. همه بازی‌ها در ورزشگاه خلیفه اسپورت سیتی بحرین دور می‌شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس.
2: Соат дар Тоҷикистон 19.
3: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
4: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: من موندم و در روی بسته، میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسه.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا، نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج.
1: گفتی قول به درستی دو تش، یه روزی نری اینجا. نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون ببین به چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند. ما هم زیر یه دونه صف پیر میشیم بدون شک، این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظاره بریزه چه شده دونه اخ.

0: جونی اوچا، اصراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفنی نو لازم است، بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی رو پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه رو پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن رو پیدا کند. دویم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود رو به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، منوره و یا چیزی دیگری سازید. چورم، سرود و حرکت. سرود دوست داشته اتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید به فکر تو بعد چی می شود. این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست، فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک

0: اولمی دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیروجیدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: Амир баъди дидани ин зебоӣ ба дили худ гуфт: «Бай бай хурли қоко, ҳақиқатан зочабоз, ёдат ба хайр қорӣ». پس در آهسته پوشیده عقیب گشته از حولی به در رفت. او تبسمی خوشنودی را در ریش و بروت سیاه خود پنهان کرده با سلام خانه برگشت. یخشیبیک منتظری او بود و در حال پرسید: «چی تو تقصیر؟»
5: «عجایب!»
4: جواب داده حد خان و به جای خود گذشته نشست. «با قاری چی عمل می دهد تقصیر؟» باز سوال داد: «ادای چی؟» «یرلیغی قراول بگی دهه مگر؟» «یا ایشی قاقا باشگی؟» گفت امیر. «یرلیغی میراخوری دیه دومانید.» مصلحت داد ادای چی: «از جناب یالی چی رفت؟ اکنون به یک حساب قاری را پدر عروسی شما گوییم هم می شود.» «پدر عروس نه، پدر کنیز.» خندید امیر. «خیر پدر کنیز باشد، راضی شد اخشیبیک. خدا رحمتی قبلگاهتان وی را بیگناه از عملش بیکار کرده بودن. اکنون شما با وی یک مهربانی کنید می ارزد.» از این نوع دلالتی اودایچی به نفع میرزا اکرمبای در دل امیر شبهه پیدا شد. او راست به چشم اودایچی نگاه کرده پرسید: «تو از وی رشوه گرفتی کلی ایار؟» «راستش را گوی.» یخشبیک منتظری این پرسیش نبود. ناگهان به دست افتیدن خود را حس کرد. پنهان کردن خوفناک بود، زیرا امیر از دو سر حقیقت را آشکار کرده می توانست. راست یک چیز وعده کرد. رویش را به یک سو گردانده گفت: «در باری رشوت خور، من طمع نکرده بودم، خودش وعده کرد.»
5: «چند؟»
4: «کزایی نه تقصیر، چند؟» تکرار کرد امیر با آوازی بلندتر. «اشیق آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا مجبور شده راستش را گفت اودایچی. ترسی وای از رشوه خوری نبود، بلکه از آن بود که امیر آن رشوه رو از دستش میره باید. در واقع همین طور هم شد.
5: «گیرو به خزینه سپار.»
4: امر کرد احد خان.
5: «خوش تقصیر.»
4: نایلاج قبول کرد اودایچی. ملازم در آمده خبر داد که میرزا اکرمبای بوستانی به خدمت آمده و یک اسب جیران را با زین تیلاکاری و ابزال نقرگین پیشکش آورده است. امیر فرمود که اسب را از وی گرفته به سیز خانه درگاه سپارند. با یخشیبیک امر داد که از میرزای منشی به نام میرزا اکرمبای یرلیغی میراخوری نویسانده بیارند و از خزینه دار دو قبط سر و پا گرفته به بای پوشاند. بای به درون ارک، در جایی که به سلام امیر آمدگان و دیگر اهل حاجت نشسته انتظاری میکشیدند، حاضر بود. دو جامه، یک شاهی و دیگر کیمخواب آورده، شاهی را از تک و کیمخواب را از روی به او پوشانیدند و سرش دستار داکه بستند. یخشیبیک مبارک نامه یرلیغی میراخوری را آورده به قبط دستار او خلانده ماند. پس از آن اودایچی و شیغولی جامه پوشانده از دو طرف از دریچه‌ای که امیر در درون سلام خانه به دمیان دریچه نشسته بود دورتر قرار گرفتند. اودایچی مد کشیده کلمه های ازبکی را هیجه کرده به عرض رساند که: «حضرت لینگ سلامت لیک لرینگا غیجدوانینگ معتبر لری دین کل لری میرزا اکرمبای ولدی میرزا رحیمبای حضرت مینگ مرحمت لرین دین بخارای شریف سلطنتی درباری نینگ میرزا خورلیک عملی جلیل لسی برل سرفراز اتلگندن سنگ این دلیک دا حضرت امنی دعا قلیب از وطنیگا قیت مق چدر.» و سلامتی حضرت هم از معتبران غیجدوان غلامشان میرزا اکرمبای ولد میرزا رحیمبای، از مرحمت حضرت هم با عملی جلیله میراخوری دربار سلطنتی بخارای شریف سرفراز گردیده، اکنون حضرت هم را دعا نموده در صدد بازگشتن به وطن خود می باشند. از پس او شیغول مد کشید: «حضرت امگا خدا توفیق و عدالت برسن.» میرزا اکرمبای برکنده زانو نشسته موافق تعلیم پیشکی اودایچی، اول پیشانیش را به زمین رسانده به طرف امیر سجده نمود و بعد دستهایش را برداشته دعا کرد. امیر از دریچه به سویش دست یازند. میرزای قاری جسته به پا خیست و دو قد شده دو دست در پیش گرفته در هر قدم تعظیم نموده به طرف امیر حرکت کرد. به دمی دریچه رسید و سراسیموار دست امیر را گرفته به چشمانش مالید و چلب چلب بوسید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیس بیشتر است.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزندی استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 150
3: کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپای جوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تماما دیگر دارد. نو گفتن نماند که این رکوردی نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: شعر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشوناو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: کسب بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: فاپی رقص آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: سواد در تاجیکستان 2.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک. اکنون 16% سالانه. تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
0: رادیو آسیا پلاس. برای شنیدن آسیا پلاس.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.

0: с нами. Азия Плюс.
1: دل من پر از یه نفر توی شهر بارون ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم بارون نمیتونم ازش

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: شون و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: گلی دامانی تو گل باقی غزل نیست مگر، لبی تو خوشتر از اون جامی اصل نیست مگر.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: نسلت به جهان دل روانیست را هم زیرهی تو جدانیست نسلت به جهان
1: سوان در توجکستان پنج
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
4: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی هبدهم آن روز از حولی واسه صدای گوب گوب تپ تپ بلند بود. گلیزار در روی حولی با صافی وزنین غله میکفت، یعنی با چوبی غله کوبی. انارگل در ایوان با دو چوبی شاپه که در کوهستان سوچوب را چونین مینامند پخته سوا میکرد، یا با لفظ کوهستانیان گوییم میشپید. حسن و دولت در تگ ایوان دانه کابی میکردن، ریزا نبود و یک هفته باز بیدرک شده رفته بود. وقتی که در حولی بیرون بناگاه دروازه جیراز زد، مادر و دختر گوش انداختن. صدای پای شنیده شد. انارگل به خود لرزید، گویا آواز از غیب به گوش او میگفت که آدمی به حولی در اومده واسه است. و ای سوچوب را پرتافته به پا خسته با استیراب خاطر بیرون دوید. در اونجا واسه لینگه بردوش با همراهی نظیر استاده بود و با تبسمی شادی به زنش می نگریست. دویشان هم میل و خواهش زور حس می کردند که با هم واخوردی گرمی بغلکش کنند و بوسه های پزمانی از لب و روی هم دیگر ستانند. اما رسم و عادت در حضور کسی بیگانه به این اجازت نمی داد. نایلاج فقط با زبان نگاهی مهر و محبت به هم پرس و پاس می کردند. گلیزار، حسن و دولت پران آمده به پدرشان آویختند. واسه حسی آنها را به سینه اش پخش کرده از سر و رویشان بوسید. در چشمانش اشک حلقه زد. اون بگاه و شب شادی گویا درباز راه خانه واسه را گم کرده باز به مهمانی آنها آمد. واسه در سر راهش از خوالینگ بیرینج و گوشت و روغن خریده آورده بود. انارگل پلاو پخت. از لینگه های واسه و نظیر قند و نبات سوغاتی بروی دستورخان چیده شد. چخچخ دلافروز، خنده های خوشحالی تا دل شب در خانه تنین انداز بود. خوشنودی رسیدنی به وطن و شادی دیدار ایال و فرزند را حتی نقل واقعه های غم‌انگیزی سفر واسه و سرگذشت علمناک نظیر هم خلالدار کرده نمی توانست. اکنون نان سرگذشت ها سرگذشت بودند و بس. آنها به حسرت و ندامت همچون افسانه نقل کرده می شدند. انارگل و بچگانش در روشنایی خیره چراغک سیاه می دید.